0: Ребер презентує «Хіт на Обрії».
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на Обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: «Хіт на Обрії».
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: Гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
12: Не

0: лають нові голоси.
1: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв Барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв Барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Ганичка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Через нічний російський удар у Білій церкві на Київщині постраждала людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ткаченко. Також унаслідок атаки на область пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади та автомобілі. Наслідки зафіксували в Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Білоцерківському районах Київщини. Також кількість постраждалих в столиці зросла до 10. Про це повідомили в ДСНС. Оновлена інформація. Рятувальники продовжують гасити пожежі, які виникли через обстріл у Голосіївському та Подільському районах. Українські фахівці в понеділок підключили тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію до зовнішнього живлення. Водночас МАГАТЕ додали, що підключення відбулося після триденного ремонту українськими фахівцями під захистом режиму припинення вогню, узгодженою агенцією. Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Каже, що не хоче, щоб посаду використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Завод Volkswagen в Німеччині перепрофілюють на оборону, і пише видання Reuters. Першим проєктом в Оснабрюці стане виробництво систем ППО від ізраїльського виробника Рафаель, творців залізного купола. Також розглядається переобладнання пікапів Volkswagen Amarok в військові машини. Переходимо до регіональних новин. В двох поїздах з Франківська можна замовити книжку під час купівлі квитка. Пасажири Укрзалізниці можуть замовити книжки під час оформлення квитка. Послуга доступна на окремих міжнародних рейсах, а також флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Серед них два поїзди, які курсують з Івано-Франківська, а саме під номером 1516 Лесь-Курбас Харків-Івано-Франківськ, також номер 4344 Стефанія Івано-Франківськ-Дніпро. Крім того, в застосунку «Залізні друзі» книжкові пропозиції тепер розміщення на першому місці серед партнерських пропозицій. Пасажирам доступні паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей, знижки, сертифікати та книжкові подарунки. Також обіймашки з програми лояльності можна обмінювати на кожному бонуси. Книжкові бонуси. Прикарпатські ветерани вибороли два золота та одне срібло на всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту. Прикарпатці на змаганнях «Карпатський виклик» в Ужгороді вибороли наступні нагороди. Роман Зорій – перше місце веслування на тренажері «Концепт-2» та перше місце за рибок в гирі. Спартак Лозінський – друге місце, жим штанги лежачи. На Прикарпатті собака вкусила дитину. Власниця тварини дістала штраф. В селі Вістова Калуського району собака по породи Малінуа вибіг з подвір'я без намордника та вкусив малолітню дитину. За матеріалами справи, розглянутої Калуським міськрайонним судом, це сталося 7 червня 2026 року. У дитини медики зафіксували кусані рани. Суд встановив, що власниця не проконтролювала собаку, і той вибіг з подвір'я без нагляду. Жінці призначили максимальний штраф – це 3400 гривень, а також стягнули 665 гривень 60 копійок судового збору. Собаку конфісковувати не стали. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, 8.04, друзі, всім доброго ранку. Трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. Все-таки цікаво, яка вона сьогодні буде і завтра також. Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра вже показує 11 градусів тепла. До обіду температура зросте до 25. Ранок буде трошки похмурий, проте ненадовго, тому що наступна половина дня буде досить ясною. Опадів не очікується. В середу, 9 вересня, весь день взагалі буде сонячним, без хмар, без опадів, а температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 7 градусів тепла, трошки прохолодно, проте до вечора і до обіду температура має зрости до 20. День буде сонячний, без хмар і без опадів. В середу, 9 вересня, вранці очікуємо температуру повітря плюс 7, плюс 13, в обідню пору максимум 24, ну а ввечері температура опуститься до 15. Але в цілому середа теж буде досить сонячна. Опадів не очікується. Ось така от погода станом на 8.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок добрий, друзі! Ранок на полюсі, Анишка Хитрак, Марішка Марціновська. Сьогодні, як і вчора, і як весь тиждень буде, змиріться з цим, будуть вас прокидати до п'ятниці.
1: Як-то ранок в хату, хочеться, щоб вже вечір був в хату, хоча він ще не почався, але чекайте, прийде час і вечір не стане.
0: Ранок хату, дайте мені зарплату.
1: Боже, мені подобається такі фрази. Треба якось, коли шеф зайде в ці двері, з ним так привітатися.
0: Так, а щоб було так, знаєш, щоб ми кожного ранку давали тобі зарплату, тож і мотивації було
1: побільше. Це було
0: б
1: так приємно.
0: Помріяла, а тепер досить.
1: Так, помріяла, а тепер обрізали свою хотючку. І давайте краще поговоримо, що сьогодні за день, про що варто згадати, про що варто, на що варто звернути увагу. 8 вересня, вівторок, друзі. І сьогодні дуже велике церковне свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Я, до речі, коли бігла на роботу, я вже бачила, що церкви відкриті, проводиться служба, і хто має вільний час, приходить на богослужіння. Тому обов'язково, якщо маєте час, зайдіть. Все-таки це важливо.
0: Сьогодні також Міжнародний день солідарності журналістів. Ось так. А знали ви, не знали, а журналісти мають бути між собою солідарними. До речі, подію було затверджено ще у 58-му році на 4-му зібранні профільної організації, Міжнародна організація журналістів є, до речі, найстарішою, як би так не здавалося, і наймасштабнішою міжнародною журналістською асоціацією на планеті.
1: Ой, божечки, а ще сьогодні, друзі, Міжнародний день грамотності. Як-не-як, вона нам потрібна.
0: А вона потрібна деяким людям, знаєш, інколи більше, аніж, наприклад, комусь. Тому слід на це звернути увагу, будьте грамотними, пишіть грамотно, і нехай наші вчителя у школі вчать гарно грамотності наших дітей.
1: Ой, а ще сьогодні Всесвітній день фізіотерапії. Боже, це такий складний процес, довготривалий і кропіткий, що...
0: Ти знаєш, люба терапія, вона завжди, це такий складний і кропіткий процес. Ну, але це про здоров'я, а про здоров'я треба піклуватися. До речі, також сьогодні Всесвітній день боротьби з муковісцидозом. Я от не знала, що це таке складне слово, а це, як виявляється, теж генетичне захворювання. От ми з тобою про це не знали, а от сьогодні прочитали, людям розповіли, і вже більше людей про це захворювання знають і будуть знати, що з цим робити. А може і ніколи не дізнаються, знаєш? Є
1: і слава
0: такі
1: Богу, і знаєте, Богу. Краще, щоб не дізналися. Ну і я не знаю, чи ти казала, що день медсестри відділень дитячої гематології і онкології.
0: Сьогодні, так.
1: Так, сьогодні. Mm-hmm. Ну і я дуже була здивована, тому що сьогодні день Шнобелівської премії.
0: Не Нобелівської, а саме Шнобелівської.
1: Це в кого довший ніс?
0: Це така жартівлива премія. Ну, мені здається, що її дають як за най... От якщо Нобелівську премію дають за щось таке, знаєш, відкриття якесь таке значуще для світу, то тут за най щось таке тупіше, скажімо так. Це гумор. Така собі нетрадиційна гумористична традиція.
1: Ано-но, Шнобелівська премія – гумористичний нетрадиційний аналог престижної Нобелівської премії. Шнобелівська – це назва походить від англійського слова «негідний».
0: Ну,
1: кумедний дядечко.
0: Так, що ми, знаєш, пожартувати. Але ж Нобелівську премію, мені здається, нас значно легше отримати, ніж все-таки Нобелівську, правда?
1: Я думаю, так.
0: І вона не така, правда, значуща в еквіваленті грошовому, але все одно.
1: А може взагалі немає того еквіваленту? Це таке. Головне, що щоб щось дали. Тримай.
0: Нобелівську премію і тішся. Ну, а ще сьогодні, друзі, день вибачень, тому якщо у вас є така людина або люди, у кого варто попросити вибачення, або у самого собою, знаєш, у самого себе інколи треба попросити вибачення. Так стати перед дзеркалом і сказати: вибач, що ти мусиш прокидатися так рано завжди і заробляти ті гроші, йти на роботу, замість того, щоб лежати у ліжечку і все.
1: А ми, до речі, деколи дуже плужим перед собою. І це стосується не тільки вставання вранці, це таке, це нормальне. А от ми можемо наплужити. Тому, друзі, все-таки аналізуйте те своє життя, аналізуйте, що для вас буде краще. Ну і, звичайно, якщо щось не підходить, змінюйте це.
0: І ми просимо теж вас вибачення раптом, що, ну, там, не знаю.
1: Якщо впали дуже сильно на вуха і наговорили вам оце зранку лапші багато.
0: Ми вас наколотили. Любимо.
1: Вас любимо, тому залишайтесь з нами, вмикаємо вже для вас ту музику, яку ви хочете, щоб зараз просто звучала. Західний полюс. На

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: I love mommy!
11: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
12: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
0: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ой, як мені це подобається, хлопці журяться за дівчатами, і так воно є і буде.
2: Так, краще нехай так, аніж навпаки, знаєш, щоб дівчата за хлопцями журилися, а краще нехай хлопці за дівчатами журяться.
1: А ні, нехай все буде взаємно, все буде добре, тим паче, що зараз настав такий момент, друзі, коли ви почуєте, як зорі зійшлися і стали ось докупки, і склали для вас гороскоп на сьогодні, на 8 вересня.
2: Своїх пазликів, тож, будь ласка, будьте уважні. Овни, кажуть вам зорі на сьогодні, довіряти людям не завжди погана ідея.
1: Тельці, хитра дубця – це ваше друге ім'я на сьогодні.
2: Упс. Близнючки, ваш гумор мало хто сьогодні зрозуміє.
1: Ой, і таке буває. Раки, ви ж знали, що все так буде, правильно? Чого ви зараз дивуєтесь?
2: Логічно. Леви, ви загубили сенс. А от хто вам його допоможе знайти, тепер треба знайти того, хто вам його допоможе знайти.
1: Діви, ну а сьогодні час витирати свої слізки і що, братися за справу?
2: Терези, навколо вас одні нерозумні люди.
1: Ой-ой-ой, скорпіони, знаєте, ми теж не віримо, але день повинен бути хорошим.
2: Ого, це для мене сюрприз, мені стрільці, може тобі до психолога сходити?
1: Ой, божечки, ну що ж, флаг в руки, нехай все пройде добре. Козероги, муки починаються.
2: А йо-ма-йо, та
1: краще
2: скільки можна?
1: Краще б вже пуки якісь були, чи що?
2: Чи муки? Скільки можна? Водолій, а от ти молодець, продовжуй тому ж дусі.
1: Риби, чекай сьогодні серйозну розмову.
2: Ой-ой, ти знаєш, це так лякає, коли тобі телефонують і кажуть, у нас сьогодні буде серйозна розмова. І ти цілий день себе накручуєш.
1: Так, або оцей підпис, нам треба поговорити.
2: Оце взагалі, це просто вино з мозку. От реально, ну чого зразу не сказати? Або не говори вже тоді, що нам треба поговорити. А по факту говори.
1: Ти зразу такий, блін, що я зробив?
2: Що буде? О май гад! Ну, друзі, нехай у вас таких розмов не буде, будуть тільки приємні сьогодні. І вам доброго ранку.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
4: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
9: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
10: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.
12: Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, я так люблю ранок, коли мені приносять тарелочку фруктиків в студію, і я така, трошки сливочки, трошки яблучка, і день прекрасний, розумієте?
2: І вже і вітамінчики якісь є, і настрій хороший, ви теж так робіть, друзі. Наповнюйте себе зранку чимось таким хорошеньким, чимось добресеньким, чимось позитивненьким. Наприклад, вмикаєте радіо «Західний полюс», де вам кажуть, що треба здійснювати свої мрії за допомогою різних-різних моментів, а ми знаємо, як стати щасливішим вже сьогодні.
1: Так, все, що вам потрібно, це відкрити Google і вписати blagodeveloper.com. І там відбиває такий красивий сайт, де все розписано, будь-які ЖК неймовірні, франківської, квартири, які вас цікавлять, і проконсультуватися можна, і пропозиції цікаві теж є, тому залітайте і зможете здійснити свою мрію, просто зараз.
2: Давайте вже!
1: В декілька кліків, от серйозно. blagodeveloper.com, обирайте своє якісне і комфортне благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо. Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Через нічний російський удар в Білій церкві на Київщині постраждала людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ткаченко. Також внаслідок атаки на область пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади та автомобілі. Наслідки зафіксували в Брубарському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Білоцерківському районах Київщини. Також кількість постраждалих в столиці зросла до 10. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники продовжують гасити пожежі, які виникли через обстріл в Голосіївському та Подільському районах. Українські фахівці в понеділок підключили тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію до зовнішнього живлення. Водночас в МАГАТЕ додали, що підключення відбулося після триденного ремонту українськими фахівцями під захистом режиму припинення вогню, узгодженою агенцією. Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Каже, що не хоче, щоб посаду використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Завод Volkswagen в Німеччині перепрофілюють на оборонний, пише видання Reuters. Першим проєктом в Оснабрюці стане виробництво систем протиповітряної оборони від ізраїльського виробника Rafael, творців залізного купола. Також розглядається переобладнання пікапів Volkswagen у військові машини. Переходимо до регіональних новин. У двох поїздах з Франківська можна замовити книжки під час купівлі квитка. Пасажири Укрзалізниці можуть замовити книги під час оформлення квиточка. Послуга доступна на окремих міжнародних рейсах, а також флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Серед них два потяги, які курсують з Івано-Франківська, а саме номер 1516 Леся Курбаса, Харків, Івано-Франківськ, і також номер 4344 Стефанія, Івано-Франківськ, Дніпро. Крім того, в застосунку «Залізні друзі» книжкові пропозиції відтепер розміщені на першому місці серед партнерських пропозицій. Пасажирам доступні паперові, електронні та аудіокнижки для дорослих і дітей, знижки, сертифікати і книжкові подарунки. Також обіймашки з програми лояльності можна обмінювати на книжкові бонуси. Прикарпатські ветерани вибороли 2 золота та 1 срібло на всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту. Прикарпатці на змаганнях «Карпатський виклик» в Ужгороді вибороли наступні нагороди. Роман Зорій – перше місце веслування на тренажері «Концепт-2» та перше місце за ривок гирі, а Спартак Лозінський – друге місце жим штанги лежачи. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Вівторок, 8 вересня. Друзі, усім доброго раночку. Зараз на вулицях Прикарпаття, Франківсько-Калуші, Рогатині та Гродень плюс 13 градусів. Максимум сьогодні, обіцяють синоптики, буде плюс 25, починаючи вже з 15-ї години. На зміну по хмурому ранку прийде ясний день і хмар на небі не буде до самісінького вечора. Сьогодні без опадів.
2: Ну, а на завтра в цій же місцевості синоптики прогнозують повністю від ранку до вечора ясний день. Вранці температура повітря становитиме плюс 10, плюс 15, в обідню пору максимум 28, ну а ввечері плюс 20.
1: Переносимо гори Карпати, околиці Яблуниць та Косів, там зараз плюс 10 градусів, ну а буде максимальних плюс 20 вже всередині дня. До того моменту плюс 18 з 12 години до 15. Сьогодні майже весь день погода буде похмурою, а от ввечері небо все-таки проясниться, теж опадів не передбачається.
2: Сьогодні трошки похмуро, ну а завтра буде трошки ясно. Друзі, від ранку до вечора світитиме ясне сонце, вранці, щоправда, буде трохи прохолодно, 7-13 градусів тепла прогнозують синоптики, ну але в обідню пору все-таки температура зросте до 24 максимум. Опадів не очікується. Невадка от погода станом на 9.06. Всім доброго ранку. Ну а ми рухаємося далі. Слухайте класні треки на найтеплішому. Марічка Марціновська, Анечка Хитрак. Погнали слухати разом.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
11: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Реклама. Соціальна реклама.
15: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
16: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
14: Соціальна реклама.

0: ранок на полюсі. Знаєте, ранок як ніколи прекрасний, коли ви проводите його разом на найтоплішому з Марічкою Марциновською та Анечкою Хитрак. А, до речі, тим паче, що ми маємо музичний смак, який пропонуємо вам послухати, підібрали для вас таких топ-5 треків, які звучатимуть в цій годинці, і зараз їх трошечки те й запрезентуємо.
1: Так, усе правильно. І перший трек, який ви зараз прослухаєте, один із моїх улюблених, називається він дуже смачно, «Sugar» від Maroon 5.
0: Далі новосечки й весняний хіт від Ская та Джамали «Божевільні».
1: Ну, а далі Рей шукає свого чоловіка. «Where is my husband?»
0: Ви знаєте, заходимо з козирів. Далі Дорофєєва 747.
1: Ну і потім Товолово з Стромає заспівають «Да сльоз».
0: Ой, що ж чекає на вас попереду? Умови дуже простенькі. Підкручуємо звук на максимум. Давайте їхати в тому в тій автівці або ж слухати радіо з будь-якого куточка світу. І тако підспівувати, підтанцьовувати, робити все, що бажає ваша душа.
1: Саме основне просто насолоджуватися. Поїхали!
2: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі. Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі продовжується, друзі. Анечка Хитрак, Марічка Марциновська прокидають вас сьогодні і до п'ятниці з 8 до 12 годинки. Ми хочемо поділитися з вами хорошим настроєм.
2: Хорошим настроєм і вже хороший, тому що ранок на полюсі, я вже почула два рази. Тим паче про це сказала Марічка. А потім вона ще третій раз сказала вживу. Ну, день вдався, серйозно. Я вам ще раз похвастаюсь, вона ще й мені фрукти принесла. Боже! Ох, алілуя.
1: Ти розумієш, просто, ну, кажуть, що коли ти повторюєш, то краще запам'ятовуєш, знаєш? Бо це у мене, наприклад, вже просто таке відчуття, що це вже десь годинка там, ну, не знаю, 11-12 по всій мірі того, що ми прокинулися рано. А це ще навіть 10-ї немає. Тому от, власне, я так: ранок, це ще ранок, це ранок, ранок добрий.
2: Це як мантра. Ранок на полюсі, ранок на полюсі,
1: ранок на полюсі. Ну що, Анечко, я тобі пропоную, щоб цей раночок став ще більш цікавішим, трохи розрухатися, напевно, і нам з тобою, нашим слухачам. Давай пограємо в гру.
2: Ой, я боюсь сказати, яку, бо є дуже агресивна відповідь.
1: Давай так, ми можемо агресувати, але м'яко.
2: М'яко агресувати.
1: Така пасивна агресія.
2: Чуть-чуть.
1: Трішечки, зовсім трішечки.
2: Акуратненько. Ну що, давай.
1: Давай.
2: Я готова.
1: Так, дивись, гра називається «Не можна казати». Не можна казати три слова.
2: О, ні.
3: Ні.
1: Не те, що не можна казати три слова, не можна відповідати ними. Тобто не можна казати так, не можна казати ні і не можна казати не знаю. Все дуже просто. Я тобі задаю питання.
2: Не можна так, не можна ні, не можна не знаю.
1: Так. Оці три слова, вони під забороною. Я тобі задаю якісь запитаннячка, а ти на них відповідаєш дуже екстравагантно і цікаво.
2: Ну, хорошо, давай попробуємо.
1: Питання дуже прості,
2: добре,
1: будуть. Але складність у тому, що просто не можна казати так, ні, не знаю, окей? Все, що хочеш.
2: Добре, зараз перший, другий, третій раз і знов так буде.
1: Поїхали. Отже, ти сьогодні снідала?
2: Я снідала. Смачно.
1: О, бачиш, а ти кажеш, буде складно. Добре, а каву пила?
2: Пила.
1: Ти ведеш ранкове шоу?
2: Веду потрошки, пробую, експериментую.
1: А ти зараз сидиш у студії?
2: Сижу на дуже зручному креслі. Дупа не болить.
1: А ти вчора лягла спати після опівночі чи до опівночі?
2: Ой, не нагадуй мені про цей страшний момент мого життя. Я лягла спати після 12-ї, і то не по своїй волі.
1: А ти сьогодні зранку пила воду?
2: До речі, та...
1: Ні,
2: бачиш! Я казала, буде третій, четвертий раз, і я скажу і так, і ні, і все докупу.
1: І не знаю, бо не пам'ятаю.
2: А я так казала?
1: Це треба виправити, водичку треба випити, бо я щойно згадала, що я теж дуже мало води випила. Добре, зуби чистила зранку?
2: Чистила.
1: А взуття чистила зранку?
2: Взуття пропустила цей момент. Я думаю, я так проскочу, ніхто не побачить, все одно полюбив, пропаде, знаєш.
1: Кубу нашу гладила?
2: Я прийшла мимо.
1: Ах ти, як ти так могла?
2: Мене дуже рівневі коти вдома.
1: Ага, тобто, щоб не нариватися на якісь проблеми, ти вирішила їх оминути.
2: Обійду цей момент.
1: Добре, а нашим пультом студійним ти користуєшся?
2: Користуюся, і як бачиш, не дуже вдало, бо два рази почули ранок на полюсі.
1: А чого? Це навпаки, на зайве нагадування.
2: Це все для того, щоб піддати і підняти трошки настрій.
1: Добре, а давай трошки ускладнимо цю гру, знаєш як?
2: Ой, божечки, щось мені не дуже вже зручно накреслити.
1: Я просто дивлюся, ти дуже легко справляєшся.
2: Так.
1: Відповідати треба тепер просто якоюсь дурничкою, маячнею, от максимально крінжовою відповіді. От я тобі даю якесь нормальне питання.
2: Ти хочеш, щоб я зараз заматюкалась? Я ж себе так тримаю в ефірі, щоб не видати, розумієш?
1: Ну дивись, ти можеш його завуалювати, це слово, максимально якимось таким, я не знаю, цікавим словом, для того, щоб людина зрозуміла, що воно муйня, знаєш, але воно не отово і не холєра, ясна. Готова?
2: Ну давай.
1: Самі крінжові відповіді. Та чекайте, мені всі дзвонять. Що ви мені всі дзвоните?
2: Не дзвоніть Марічці.
1: Я зайнята, я веду ефір, алло. Добре, на нормальне питання дати максимально абсурдну відповідь. Отже, чому ти зранку прокинулася?
2: Бо не хотіла. А воно завжди працює навпаки. щоб ви собі знали.
1: А чого ти зранку взагалі поснідала?
2: Та як, ну, якось. Всі снідають, та я снідаю.
1: А всі будуть з балконів щось... пригати? Ти теж будеш з балконів пригати, чи що?
2: О, це так не працює. Я ж не дурний. Вибачте, пробачте. Поснідати то треба, щоб там нічого не бурчало, щоб добре було.
1: А чого ти сьогодні не спізнилася?
2: Совість, бляха. І мене не навчили не спізнюватися.
1: А чого ти любиш зранку прокидатися?
2: Я просто прям її хочу.
1: А, ясно, ясно. Тут десь просто директор-шеф ходить поруч, понятно. Ну, окей, добре.
2: Підвищення там якогось.
1: А ти любиш бутерброди їсти?
2: Ковбасу. Без салу. Без сала?
1: Ковбасу
2: варіночку, та, або таку рублену, файну, добру.
1: А ти любиш прасувати?
2: Прасую тільки мізки. Праски нема вдома, прикинь. Я ще не розжилася на це. Але мама каже, з Польщі передам цього місяця.
1: Ми знаємо, що тобі дарувати на день народження.
2: Вже є. Мама парову праску, таку, як я хотіла, мені придбала, і я вже скоро отримаю посилочку.
1: А слухай,
2: а до того я ходжу пом'ята, так що не дивіться. Очі прикривайте.
1: Я, до речі, ненавиджу просувати. В мене навіть є такий факт про себе написаний. Справді, у нас на сайті, до речі, Західний полюс, ви можете зайти і забігти, і подивитися про мене, там що написано, інформація. Та, я дійсно не люблю просувати, от максимально ненавиджу. Тому, друзі, якщо вам гидко дивитися на людей пом'ято, ви можете зі мною не вітатися. В принципі, я не ображуся.
2: Знаєш, в тебе хоч якась інформація на сайті, а я інкогніто.
1: От, це треба виправити.
2: Є тільки фотка. А я думаю, буду трошки інтригу тягнути до останнього.
1: Кота за хвоста.
2: Мені лінь писати і придумувати. Знаєш, що за себе сказати?
1: Ми зараз витягнемо цей запис ефіру і все, що ти сьогодні тут не розповідала про себе.
2: І що люди з цього зрозуміють, що Аня любить варіонку, хочуть підвищення і встає, бо так треба.
1: Та, бо так треба. Чекай, бо ти не хочеш вставати, тому ти прокидаєшся, так ти сказала.
2: Ой, божечки.
1: Ага, зуби почистила, взуття не почистила, і праски не мала, але скоро буде мати. Ну все, ми все запам'ятали.
2: А може завтра все зміниться, як ти думаєш?
1: Дивися, все може статися. Ніхто не знає, що буде завтра, як то кажуть, але сьогодні є, і ми ним насолоджуємося, тому усім доброго раночку, друзі.
2: Ой, невеличка рекламна пауза і знову зустрінемось.
3: Анонс. Музичний батл.
4: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
3: Хто ж переможе?
4: Музичний батл.
3: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
4: Завжди о 10:20.
3: Анонс.
5: Реклама.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, вівторок. 8 вересня в Україні 10:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні, героям слава. Нічна атака на Київ 8 вересня. Є загиблі, постраждалі та руйнування у 5 районах. У ніч проти 8 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по Києву. Відомо про 2 загиблих мирних мешканців. Ще 10 людей отримали поранення. Руйнування та пошкодження об'єктів національної і цивільної інфраструктури зафіксовано більш ніж на 16 локаціях у Голосіївському, Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. В Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії зафіксували пошкодження та руйнування тисяч медичних об'єктів. Частину з них відновити вже вдалося, однак значна кількість медичної інфраструктури досі залишається пошкодженою або повністю знищеною. Про це повідомляє РБК України з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України. За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила 2687 медичних об'єктів в Україні. Йдеться про медичну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок російських обстрілів та інших бойових дій. В МОЗ наголошують, що російські атаки продовжують створювати загрозу для роботи медичних закладів та доступу українців до медичної допомоги. Франція та Італія готують передачу Україні системи SAMP/T та ракет Aster. Країни, які мають системи Patriot, розглядають варіанти їхньої швидкої передачі Україні перед зимовим сезоном. Про це інформують у Єлисійському палаці. У Парижі підтвердили, що питання нового постачання Patriot перебуває в активному, обговоренні. За словами джерел, президент Володимир Зеленський активно наполягає на посиленні української ППО, оскільки Росія змінює атаку та типи озброєння для ударів. Саме тому Париж спільно з Італією готує передачу систем SAMP/T та ракет Aster, які мають посилити захист українських міст. Точних дат поставок французька сторона поки що не називає, обмежившись формулюванням «робота триває». Представники Офісу Генерального прокурора могли щомісяця отримувати близько 7 тисяч доларів з кожного шахрайського кол-центру, який працював під їхнім ймовірним прикриттям. Про це йдеться у статті «Української правди». 7 тисяч доларів з кол-центру щомісяця прокурором, перший залп НАБУ і САП по шахрайському Карфагену. За інформацією джерел, представникам ОГП могли передавати приблизно 7 тисяч доларів з кожного кол-центру щомісяця. Таким чином, під таким дахом одночасно працювали 100 кол-центрів. Потенційний щомісячний обсяг таких виплат міг становити навіть близько 700 тисяч доларів. Водночас співрозмовники стверджують, що на піку активності у 2026 році кількість кол-центрів, які могли перебувати під відповідним контролем, могла сягати і цифри 500. Переходимо до регіональних новин. 7 вересня спеціалісти Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області організували заходи з психологічної реабілітації для рятувальників. Учасниками стали ті працівники, які повернулися з виконання завдань, пов'язаних із гуманітарним розмінуванням, рятувальники, що зазнали поранень внаслідок військової агресії Російської Федерації, а також члени їхніх сімей. Метою заходу було відновлення психоемоційного стану учасників та забезпечення підтримки як безпосередньо пораненим рятувальникам, так і їхнім рідним. Ця ініціатива спрямована на покращення психологічного здоров'я та адаптації після виконання важливих і складних завдань в складних умовах. У надвірній горів склад площею понад 1000 квадратних метрів. Об 21:04 7 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення у надвірній. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України Івано-Франківської області. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що вогонь охопив близько 1200 квадратних метрів. О 21:47 пожежу локалізували, о 22:48 повністю ліквідували. Причину наразі займання встановлюють фахівці. понад 6 мільярдів гривень інвестицій, у що вклали кошти на Івано-Франківщині. За останні півроку підприємство та організації Івано-Франківської області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 6 мільярдів гривень капітальних інвестицій. Це 2% від загальнобюджетного обсягу на 14-му місці серед регіонів України. Про це повідомили в Головному управлінні статистики Івано-Франківської області. Отже, основна частина інвестицій, це 96%, була спрямована у матеріальні активи. Зокрема, 34% загального обсягу вклали у придбання машин, обладнання та інвентарю. Ще майже 19,5% в інженерні споруди. У житлове будівництво за 6 місяців спрямували 743 мільйони гривень, або 12% загального обсягу капітальних інвестицій. За цим показником Прикарпаття посіло 11 місце серед регіонів України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже об 11. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, поговоримо трошечки про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла. День обіцяють синоптики, точніше, друга половина дня буде сонячною. До того очікується мінлива хмарність, а температура повітря в обідню пору зросте до 25 градусів тепла. Опадів не очікується.
2: Завтра ранок буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Теж без опадів, і що мене не можна втішати, це те, що завтра буде такий собі день літа, бо буде раптом плюс 29 градусів максимальних зо дня, а зранку вже буде плюс 10.
1: О, як багато.
2: А ти думала?
1: А в Яблуниці, Косові та околицях, там наразі, до речі, теж 16 градусів тепла. До обіду температура зросте максимум до 20. День сьогодні, обіцяють синоптики, буде ясним, без хмар, ну і без опадів, звичайно.
2: Завтра теж без опадів. І завтра і у горах буде тримати ясна погода зранку до вечора. Буде тепло доволі, плюс 24 градуси обіцяють синоптики максимальної температури, і зранку буде плюс 7, ну а в день плюс 13, плюс 21. Тому такі от розклади. Нагадаємо вам, що інформацію про погоду ми беремо з порталу синоптик.ua, 10.07. Ми рухаємось далі і нагадуємо за нашого партнера. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд».
1: Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
9: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Так, музичний батл був учора, а сьогодні у нас результати. Ну що, друзі, каже Анечка, що результати її дуже, як то кажуть, здивували.
3: Вразили. І не даремно мене від ранку носик той чухався.
2: З одного боку, ми розуміємо.
3: Чому він так чухається, а з другого боку ти розумієш, може це через те, що її хапати будеш, а не випивати. Але час покаже, бо і хапати прогнозується, бо трек Анечки переміг. І випивати, може, і теж прогнозується, бо сьогодні Марія.
2: Дивись,
3: Марія.
2: Якщо ти перемагаєш, і завжди за тебе тішуся. Може, не від щирого серця, але ні, насправді. Ну, тому що я вважаю, що, по-перше, музика, знаєш, вона вся крута. Ну, типу, на кольорі смак товариш не всяк, звичайно, але музика, якось сваритися через музику, ну, це зовсім якось не по-розумному. Вона вся класна, кому що подобається. Тим більше, що твій трек мені реально дуже сильно подобався, але я вирішила обрати противагу, оскільки осінь все-таки прийшла, знаєш, і хотілося вже
3: А мені
2: відчути.
3: Подобався трек. І в обобула. Тому що він такий благородний, це історія, це наша класика, можна вже так
2: української естради, так воно так і є.
3: Ну, ти знаєш кожне слово і підспівуєш.
2: Уже осінь прийшла у мій сад.
3: Я не кликав її,
2: йди назад.
3: Ну, коротше, ви зрозуміли, що ми будемо співати, але ви зараз послухаєте трек, в якому хотіли залишитися, щоб трошки в літі.
2: В літі, трошки в літі. До речі, нагадай виконавця і нагадай, будь ласка.
3: Келвін Харріс, трек «My Way».
2: Тож, слухаємо, друзі, і насолоджуємось. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Знились на 5 хвилиночок, друзі. Вибачте нас, сьогодні день вибачень, до речі.
3: Ми просто пельмені в холодильник заносили.
2: І вареники, і морозиво.
3: Знаєте, а це важливо, тому що саме зараз, просто за декілька кліків, ви можете виграти саме подаруночок від нашого партнера гри «Кода» Федика. Це або пельмені, або морозиво, або варенички на вибір. Але якщо відгадаєте трек, хто виконує і його назву.
2: А саме за останніми фрагментами треку. От останні секунди пролунають, хоп, і ви вже маєте знати, хто виконує, що за пісня. Сьогоднішню пісню ми обрали для вас надзвичайно впізнаваємо, як на мене. Її чули багато людей з усього світу, знають виконавця. Тому ваше завдання просто прослухати і дотелефонуватися. І, друзі, я вас дуже прошу, беріть свої телефони вже в руки і записуйте номер вже. Тому що як тільки ви почуєте пісню, ви зрозумієте, що ви вже виграли. І хто перший дотелефонується до нас у студію, той, власне, і переможе. Тому диктуємо вам номер телефону.
3: 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Повторюю ще раз. 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
2: Ну, а тепер, я думаю, ми готові вимкнути останні секунди треку, якого ми підготували для вас. І ви слухаєте, і виграєте від торгової марки «Федик» смаколики. Що, мені здається, все дуже чесно, зрозуміло і просто.
3: Я думаю, пояснили, тому давайте слухати.
2: Поїхали!
3: Божечки, зразу все зрозуміло.
2: Ну, я ж кажу, останні секунди, буквально їх там дві було чи що, і вже зразу зрозуміло, що за пісня.
3: Ой, ну, я вам скажу, саме цей трек був написаний в жанрі електропоп і денспоп відомої співачки. До речі, цей сингл, він очолив музичні чарти в багатьох країнах світу і приніс цій співачці глобальну популярність. Саме цей сингл.
2: Популярність, а ще дуже багато грошеняток. Ну, вона, мені здається, одна із таких потужних, насправді, виконавців сьогодення сучасності і одна із найбагатших. Тому, друзі, ми вам пропонуємо телефонувати до нас у студію. Нагадуємо номер телефону 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Зараз ми ще раз ввімкнемо останні секунди цього треку, щоб ви краще прослухали, зрозуміли, дотелефонувалися, назвали виконавця і що за пісня. Ну і виграли. Виграли що?
3: Пельмені.
2: Ой.
3: Варенки.
2: Ой.
3: Або ж морозиво.
2: Так ви доріжеш без ножа.
3: Друзі, 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Дзвоніть і відповідайте.
2: А тепер трек.
3: А можна підказку?
2: А ти таке хочеш, щоб, от, знаєш, все легко було, да? Щоб людина відразу подзвонила і все, і отакого, все.
3: Щоб хтось був щасливим сьогодні,
2: ну,
3: а ще нагодованим.
2: Ну, добре.
3: Ну, коротше, в цьому треці розповідається про вміння приховувати свої почуття, справжні почуття і емоції за покерною маскою.
2: Ах!
3: Тосунка!
2: Ах! А ти думаєш, це просто прозора вже підказка відразу.
3: Та там і прозоро було і в уривочку в останньому фрагменті.
2: Ну, добре,
3: але,
2: добре.
3: Бачиш, треба наголосити на цьому.
2: Я щось не розумію, чому нам ніхто не телефонує людину. Ви знаєте точно цей трек, ви знаєте виконавців, ви знаєте, як називається пісня, при тому всьому, що вже Нечка майже сказала
3: та
2: назву.
3: Та зловіть ту удачу вже за хвостика, або пельменьки, або варенички, або морозивку від Федика, партнера гри, друзі, все, що потрібно, це телефонувати на номер студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7 і дати правильну відповідь, хто виконує трек і як він називається. До речі, як він називається, вже не раз прозвучало.
2: От, власне, тим більше, що і в приспіві, і в підказці. Я не знаю, якщо... О, добре, є, все, окей, я вже не злюся, я вже готова розмовляти. Доброго раночку!
4: Доброго раночку!
2: Нарешті до нас дотелефонувалися, представтеся, як вас звуть?
4: Володимир.
3: Володимир, а звідки ви?
4: Івано-Франківська.
3: З Івано-Франківська. А скажіть, будь ласка, ви раніше вже грали гру «Коду»?
4: Перший раз.
3: Перший раз.
2: О, це велика честь.
3: Ми вас вітаємо. А скажіть, будь ласка, ви готові ще раз зараз послухати фрагмент треку, щоб дати відповідь виконавця, як він називається?
4: Так, звичайно.
3: Тоді давайте слухати і чекаємо на вашу відповідь.
2: І слухаємо. А тепер очікуємо вашу відповідь, і це...
4: Леді Гага, Покер Пакі.

0: І це правильна відповідь! Покерфейс, так, обличчя приховане, як там ти казала, Анечко, той, хто загалом...
1: За маскою ховає свої справжні почуття.
0: Ну що ж, ми вас вітаємо, це абсолютна перемога, прямо з першого разу назвали і виконавця, і пісня, як називається. Ви, скажіть, будь ласка, шанувальник Леді Гаги?
2: Ну, часу слухаю.
0: Прекрасно. Вона у нас часто лунає тут на найтеплішому полюсі планети, тому це прекрасно. Ну і ще скажіть таке, як ви сьогодні виграли від торгової марки FedEx Smakolik, який би для себе обрали, пельмені, вареники чи морозиво?
2: Морозиво.
1: Морозиво! Все супер, є! Тому приходьте до нас, забирайте свій приз, залишайтеся на зв'язку, ми з вами зараз детально обговоримо, де ви його можете забрати. Ось, а ви, любі друзі, пам'ятайте, що щовівторка та щочетверга граємо з вами гру кода о 10:30, і ви можете отримати теж можливість виграти ось продукцію від нашого партнера гри коди Федекам.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Так швидко літо пролетіло.
5: Ти що? ОТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
4: Справді?
5: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Вівторок, 8 вересня. В Україні 11:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! Нічна атака на Київ 8 вересня. Є загиблі, постраждалі та руйнування у 5 районах. У ніч проти 8 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по Києву. Відомо про 2 загиблих мирних мешканців. Ще 10 людей отримали поранення. Руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури зафіксовано більше, ніж на 16 локаціях у Голосіївському, Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомили в Київській військовій адміністрації. У Саратові після атаки дронів спалахнув стратегічний НПЗ «Роснефті». У ніч проти вівторку, 8 вересня, російський Саратов здригнувся від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Напередодні інциденту регіональна влада оголошувала тривогу через загрозу нальоту безпілотників, польоти яких місцеві жителі активно знімали на відео. За даними OSINT-дослідників на телеграм-каналі «Австра», головною ціллю чергової нічної атаки став ПАТ «Саратовський НПЗ». Це підприємство – один із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя з потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі Роснефті з березня 2013 року. Франція та Італія готують передачу Україні системи «Семпті» та ракет «Естер». Країни, які мають системи «Петріот», розглядають варіанти їхньої швидкої передачі Україні перед зимовим сезоном. У Парижі підтвердили, що питання нового постачання «Петріот» перебуває в активному обговоренні. За словами джерел, президент Володимир Зеленський активно наполягає на посиленні української ППО, оскільки Росія змінює тактику та типу озброєння для ударів. І так само тому Париж спільно з Італією готує передачу систем «Семпті» та ракет «Естер», які мають посилити захист українських міст. Точних дат поставок французька сторона поки що не називає, обмежившись формулюванням «робота триває». Переходимо до регіональних новин. У Надвірній горів склад площею понад 1000 квадратних метрів. 7 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення у Надвірні ввечері 21-ї години. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що вогонь охопив близько 1200 квадратних метрів. Вже о 22:48 вогонь повністю ліквідували. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Двоє 6-річних хлопчиків, які зазнали травм внаслідок перекидання вантажівки у селі Красник, перебувають у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні. Про це в коментарі повідомив директор медичного закладу Тарас Мельник. Стан здоров'я дітей, діагноз у обох братиків діагностовано важку черепно-мозгову травму. Одного з хлопчиків прооперували одразу в день госпіталізації 6 вересня, інший хлопчик наразі оперативного втручання не потребує. Діти підключені до апаратів штучної вентиляції легень, стан оцінюється як дуже важкий, тяжкий, однак медикам вдалося його стабілізувати. Трагедія сталася 6 вересня в селі Красник Верховинського району. Вантажне авто КАМАЗ, у кабіні якого перебували діти, покотилося зі схилу та кілька разів перекинулося. За останні півроку підприємства організації Івано-Франківської області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 6 мільярдів гривень капітальних інвестицій. Це 2% від загальнобюджетного обсягу та 14 місце серед регіонів України. Основна частина інвестицій, це понад 96%, була спрямована у матеріальні активи. Зокрема, 35% загального обсягу вклали у придбання машин, обладнання та інвентарю, а також майже 19,5% в інженерні споруди. У житлове будівництво за 6 місяців спрямували 743 мільйони гривень, або 12% загального обсягу капітальних інвестицій. За цим показником Прикарпаття посіло 11 місце серед регіонів України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.
1: Погода.
4: Ну що ж, друзі, вітанечка, трошки поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. Максимум на сьогодні прогнозують синоптики – це 25 градусів. Поки що спостерігається мінлива хмарність, проте в другій половині дня обіцяють сонечко. Опадів не очікується.
3: Ну і завтра обіцяють сонечко нам. Десь зранечку і до середини дня, до вечора воно точно буде з нами. Принаймні, хмар не передбачається, кажуть нам синоптики з порталу синоптик.ua. Щодо температури, то буде плюс 29 максимальних градусів, зранку плюс 10. Ну і без опадів, що немаловажливо.
4: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях день буде сонячний. Поки що стовпчик термометра показує 18 градусів тепла, ну а максимум обіцяють синоптики 20. До вечора температура опуститься до плюс 11, тому ввечері залягайтеся.
3: Завтра на небі теж не буде жодної хмаринки. Сонячно, без опадів, плюс 6 градусів зранку і плюс 24 зо дня. Ну, до того моменту, поки температура прогріється до максимальної, плюс 24 буде плюс 13 та плюс 21. Ось такі от розклади по погоді. Та коли Анечка сказала «сонячний день», у мене відразу пісня в голові заграла «сонячна, сонячна». Десь її треба буде зараз знайти. Ну що ж, у нас є ще один сюрприз у студії, який ми скажемо, що саме і хто саме, буквально за декілька хвилин, тому залишайтеся з нами. Якщо хочете мати сюрпризи в цей день, то не перемикайтеся.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: на полюсі.
1: Раночок добрий! Ми говорили про сюрпризи. До нас сьогодні завітав наш колега, наш захисник України, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ, який боронить нас, захищає, якому ми безмежно вдячні, з яким ми безмежно скучили. Артем Колосов. Але він пішов шукати каву, бо наша кавова машина зламалася, тому ми, можливо, його почуємо трошки пізніше, до 12-ї. Принаймні, я на це дуже сильно сподіваюся, бо колись, Аничко, на твоєму місці зі мною працював Артем на ранках. Це було рівно 4 роки тому до повномасштабного вторгнення.
2: Це дуже сильно, і тим паче я рада знайомитися з професіоналами вживу, з людьми, які тут працювали, а ще коли вони розказують свої враження, і ти сопоставляєш, знаєш, а чи збігаються його ті враження з тим часом, і тепер, що зараз, думаю.
1: Такий аналіз, сильно. Ну, ми завжди, Артем, раді бачити, звичайно, не тільки в нашій студії, а в загальному, і хочемо подякувати усім нашим хлопцям, які боронять нашу рідну, неньку Україну, які щодня стоять за нас, для нас, і не тільки хлопців, а також і дівчат, усіх захисників та захисниць. Вам величезний уклін, величезна подяка. А ми хочемо вас запросити, друзі, подякувати у формі донатів, бо в нас триває збір.
2: Для наших едельвейсів, друзі, всю інформацію щодо збору знайдете в соцмережах Західного полюсу, в Фейсбуці та в Інстаграмі. Поширюйте інформацію, закидайте донати і таким чином дякуйте нашим військовим.
0: Західний полюс.

мой тать.

0: реклама. Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 7711.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Ранок на полісі.
1: Такий релаксуючий джингл. Та-та-та-та-там. Відразу якусь медитацію нагадує, що в мене не виходить.
2: Це, щоб ми зловили дзень.
1: Вайб, дзень, інь-янь, yes. Все, що можна зловити в цьому житті, треба ловити. Друзі, ми розповідали, що до нас завітав наш колега, наш захисник, наш друг і просто чудова, прекрасна людина Артем Колосов. Тобі привіт!
3: Привіт!
1: Нарешті.
3: Привіт.
1: Боже, ми так довго хотіли з тобою вийти в цей ефір, і ви не повірите. Ну, от кажуть, зорі, знаєте, не складають інколи, але то так і було. Щось було таке, що ми не могли.
3: Ми справді не могли. Не знаю, чи ще пам'ятають радіослухачі, тому що, Марічка, давай згадаємо.
1: Давай.
3: Я крайній раз в ефірі був приблизно, десь там, 17 лютого 22 рік. Ти можеш собі уявити, скільки років це вже пройшло? Це вже
1: так,
3: дуже багато років пройшло.
1: Ну, це отак, коли ти зі мною вів ранки на полюсі.
3: Мені здається, в мене тоді ще, ми тоді справді з тобою працювали на ранках. Я відбув ранок, ми тиждень, правильно?
1: Mm-hmm.
3: І тоді ще в мене був четверговий ефір з 16 по 20, щось mm-hmm. таке. Да. Мені здається, оце от був мій крайній, по суті, ефір. Такий, скажімо, в звичному режимі. Тобто прийшло вже, 4 роки, 4.5 роки. Це так здається, але це насправді величезний проміжок часу. І тому я нагадую, шановні радіослухачі, що так, я колись виходив в ефіри на постійній основі. Моя трудова книжка, як мені каже директор, досі тут, тому змушений ще, бачите, приходити. Але не тільки змушений, а насправді дуже радий і дуже щасливий. Да. І ми говорили з Марічкою, що давайте якось вийдемо в ефір, тому що мені дуже хочеться насправді. Є брак цього, дуже хочеться повернутися до такого якогось свого колишнього цього життя, прям дуже сильно. Але завжди якось там, давайте пізніше, давайте ще щось подумаємо, давайте щось придумаємо. І воно якось відкладається в... на завтра, на післязавтра. Один раз хтось мене підвів дуже сильно, я зараз не маю згадати. Віктор Павлік, здається.
1: Віктор Павлік, так. Бо то якраз той ефір, що ми планували, навіть зробили, ти розумієш, анонс, все як має бути. І от на наступний день цього не сталося.
3: А що там було, я вже не пам'ятаю. Відмінили, вроді, його концерт. Щось з його концертом.
1: Не пам'ятаю точно, але я ще пам'ятаю, що в той день було дуже багато тривог, зрештою, і тому, в принципі, ефіри не відбувалися.
3: Був ще один ефір, який, я пам'ятаю, теж мало відбутися, почалась тривога. Це, походу, напевно, той війни.
1: Це завжди отак трапляється, коли ти плануєш щось.
3: Я готувався до Віктора Павліка, і я підготував музичний конкурс.
1: З його пісень?
3: З його пісень, так.
1: Ти їх знаєш?
3: Марічка, вся Україна знає. Вся Україна, вся Турція.
1: Ой, мамо, шикидим.
3: Я би навіть сказав, деякі райони Афін.
1: Це точно, до речі, бо в нього ж є така пісня.
3: Є в нього така пісня. Ось, я підготував конкурс. Там штучний інтелект, тому що ми сучасна радіостанція, я так подумав.
1: Ми теж кожен день користуємося.
3: І я зайшов в штучний інтелект і нагенерив якісь пісні. Його пісні, але іншою мовою. Тобто іспанською мовою, мовою ельфів, я не пам'ятаю якою мовою, якоюсь мовою. І задача треба було вгадати, але через наших клятих сусідів не получилося послухати ні Віктора Павліка, ні штучний інтелект.
1: Почекай, а ти прямо зробив якісь нарізки треку іншим?
3: Так, я зробив музику.
1: Тобто тебе дуже дорогий якийсь штучний інтелект, я тобі скажу.
3: Марічка, розумієш, не кожен день приходжу на радіо. То це для вас це буденність і рутина. Ви тут вже такі, знаєте, сидите в цих рушниках, отак на голові закрутили. Домашня обстановка.
1: У халатах.
3: Що ми вдома собі, отам от огурчики візьми собі, приляж, посади. А я йду новини почитаю. В нас же людей, які сюди не кожен день приходять, радіо, це щось таке, це радіо, це там треба попрацювати костюм
4: треба готуватися,
3: мешти напастувати. Так, помитися хоч.
1: Почекай, але в тебе ж є ці треки ще збережені?
3: Так, вони, дивись, Марічка, вони в мене є на комп'ютері.
1: Добре, давай тако, ми з тобою все одно десь колись це зробимо. Мені б навіть було дуже цікаво записати
2: як
1: це і відправити.
2: Як звучить Віктор Павлік, уявляєте?
1: І відправити потім це Віктору Павліку, і щоб він це якось прокоментував. Ну, бо це теж не кожен день трапляється, знаєш. Така історія. От, тому, друзі, будемо слідкувати, будемо сподіватися все-таки, що це трапиться. Ну, а в загальному, Артем, я хотіла тебе запитати, от ти пам'ятаєш, у нас були ефіри взагалі, Анничко, якщо що, не на 8, а на 7 ранку.
2: Oh.
1: На 7, і ми працювали 7 до 11, це зараз у нас халява з 8 до 12, колись це не було такої халяви. Ти взагалі як прокидався колись? О, ти рання людина, ранкова, чи ти любиш поспати? Бо я досі, знаєш, мені що на 7, що на 8, якби різниці немає.
3: Я не люблю прокидатися зранку, і на 7 годину я теж дуже не любив. Чесно, зараз починаєш думати про те, що треба було прийти сюди в 6 з чимось, для того, щоб я собі там заливав каву. І в 7 годині вже ми не читали новин тоді в 7 годині.
1: Ми віталися, так.
3: Віталися,
1: просто.
3: І погода, здається, була. Тобто погоду вже треба було, як мінімум, виходити, говорити, ну і фіксувати, що ти вийшов в 7 годині. Тому що прийде день розплати. І має бути всі ходи записані. Ти такий, от, прошу пана, я вітався з людьми.
1: Я був 7:00, я був. Ну так, бо якщо вже 7:03, то це вже знаєш.
3: Робив фотографії там з котом. Важко, це було важко. Це, ну, цей режим, просто ти, навіть, ну, чим складна така робота, де насправді для мене була, тим, що в 11-й, ми в 11-й, напевно, щось таке закінчували. В 11-й ти закінчував, і, ну, ніби в тебе цілий день є. Але я такий був виснажений вже в 11-й годині.
1: Продуктивності вже не було.
3: Да, що я такий, ну, я нічого не хотів. Я там ще лишався, бо мені треба було тоді новини, здається, записував ще, ну, щось я ще писав. І після обіду я, по суті, вже ніякий був. Я просто вже ні на що не був здатний. Оце була складність.
1: Ну так, і так цілий тиждень з понеділка рахують до п'ятниці. А тоді ми ще так само виходили раз на місяць, десь на вихідні, у когось два навіть вихідні. Субота-неділя, тобто не один день, а субота-неділя.
3: А зараз у вас вихідні.
1: А зараз у нас... От у нас будуть завтра збори.
2: Так, ми знаємо.
1: І ми будемо знати. Бо щось, знаєш, щось тут змінюється, але поки що ми ще не в курсі. От завтра будемо знати. А якщо чесно, так от проаналізувати, то дуже багато чого змінилося за цей час. Ну, тобто і сама концепція, напевно, радіо взагалі, отак от як ми з тобою проводимо зараз Саничко ефір, як ми колись з Артемом, дуже багато змінилося.
3: Дуже багато. Я хотів звернути увагу, змінилось те, що, наприклад, я, ну, пам'ятаю, що хороший, от нема про що говорити, говори про недобудований міст на Пасічно.
1: А тепер вже все!
3: Це була класична тема, яка завжди рятувала тебе. Це був твій рятувальне коло, яке завжди могло так потиснути тобі руку і сказати, от, 20 хвилин ефіру, будь ласка.
1: Є про що поговорити.
3: Розважайся, на рекламу тільки не забудь піти. А як все? Ви зараз справляєтеся, я прям не уявляю. Дуже багато всього змінилося.
1: Ти розумієш, тепер перше питання, чи ти вже їхав, чи йшов по цьому мосту?
3: Я ходив, до речі, я ходив.
1: А я ні.
3: О,
1: ага, бачила,
2: і чи ще маєш фото?
3: А
1: ти маєш фото їх
3: зробити?
1: Ні, фото немає. То що ти? То нема доказів.
3: Я похвалюся. Я був на цьому мості, ще скажімо, не зараз, от коли це вже стало модно влітку, чи коли його там вже більш-менш, ну, прихорошили.
1: Ну, так, влітку, здається.
3: В мене була відпустка ще взимку. Я пам'ятаю, це була зима, це був прям такий холодний період часу, і вже тоді можна було прийти. Я там якось, ну, причому я з хіміків заходив з того боку, там гарно було, там, ну, можна було нормально зайти, я тому на впевненому пішов. Я вже сутеніло, і думаю, зараз ще, ну, трошки страшно було, тому що, думаю, ще стріляти по мені почнуть, мало ліходи,
1: ну,
3: тут якісь незрозумілі.
1: По мостах, тут не знаєте, що він там робить.
3: А з того боку, ну, через річку, там вже не було облагороджено. То мені ледь не, ну, я через паркан не перелазив, але, ну, там прям так дуже було.
1: Слухай, ну, ти хоробра, я тобі хочу сказати, бо я ні взимку, ні влітку не пройшлася по ньому, мені було все одно страшно.
3: Я не знав, що на тому боці... Бистриці,
1: там на тому боці. Ну, а скажи мені, будь ласка, от по відчуттям зима, і тепер ти от ходив, які враження? Ну,
3: ні,
1: прошу, зовсім інакше.
3: Тепер я не ходив.
1: А ти не був
3: на
1: тепер?
3: Новому, от на свіжо запущеному, так би мовити. Я не був, навіть близько не був. Тобто я ще навіть машиною там не їздив, бо я тільки вчора приїхав. І навіть, чесно, не впевнений, чи буду їхати. Ну, мені туди нема потреби їхати.
1: Ну,
3: хіба чисто для...
1: На Пасічну, як це нема потреби?
2: Роботу.
1: Тобі нема що робити в Пасічні?
3: вибачте, але не планував.
1: А як кави випити на іншому боці міста? Ти що? А потім добиратися звідти? Ну ні, ну тепер вже, напевно, легше все-таки їхати.
3: Я не знаю,
1: чоловік,
3: от нехай наші слухачі напишуть нам, як вам.
1: Чи розвантажилося, чи ні?
3: Чи розвантажилося, чи не розвантажилося, спрацювало, чи не спрацювало. Ти в новинах, в принципі, напевно, про це не прочитаєш.
1: Але... А ти хочеш щось сказати, додати, так?
3: Ні. Я до того, що я тобі хотів сказати кодове слово новини.
1: Я знаю, мені вже тут Анечка махає, вже що новини треба читати. Ну добре, друзі, зараз відправляємося на новинки, ну а потім ми ще вийдемо все-таки сказати вам папа і побажати хорошого дня. Тому, Артем, ти нікуди не тікай.
3: Я тут.

0: Новини.
1: Усім вітання, вівторок, 8 вересня, в Україні 12:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! У ніч проти 8 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по Києву. Відомо про двох загиблих мирних мешканців. Ще 10 людей отримали поранення. Руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури зафіксовано більш ніж на 16 локаціях у Голосіївському, Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах столиці. У ніч проти вівторку 8 вересня російський Саратов здригнувся від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Напередодні інциденту регіональна влада оголошувала тривогу через загрозу нальоту безпілотників, польоти яких місцеві жителі активно знімали на відео. Головною ціллю чергової нічної атаки став ПАТ «Саратовський НПЗ». Це підприємство одних із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя з потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі Роснефті з березня 2013 року. Франція та Італія готують передачу Україні системи SAMP/T та ракет «Естер». Країни, які мають систему «Петріот», розглядаючи варіанти їхньої швидкої передачі України перед зимовим сезоном, у Парижі підтвердили, що питання нового постачання «Петріот» перебуває в активному обговоренні. Власне, за словами джерел, президент Володимир Зеленський активно наполягає на посиленні української ППО, оскільки Росія змінює тактику та типи озброєння для ударів. Саме тому Париж спільно з Італією готує передачу Україні систем SAMP/T та ракет «Естер», які мають посилити захист українських міст. Точних дат поставок французька сторона поки що не називає, обмежившись формулюванням «робота триває». Переходимо до регіональних новин. У Надвірні горів склад площею понад 1000 квадратних метрів. Про це надійшло повідомлення до служби порятунку 7 вересня ввечері 21 годині. Про те, що складське приміщення у Надвірні палало, інформувало головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. На місці події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники встановили, що вогонь охопив близько 1200 квадратних метрів. Вже о 22:48 повністю ліквідували пожежу, проте наразі причину займання встановлюють фахівці. За останні півроку підприємства та організації Івано-Франківської області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли понад 6 мільярдів гривень капітальних інвестицій. Це 2% від загальнодержавного обсягу та 14 місце серед регіонів України, повідомляє Головне управління статистики Івано-Франківської області. Отже, основна частина інвестицій, 96%, була спрямована у матеріальні активи. Зокрема, майже 35% загального обсягу вклали у придбання машин, обладнання та інвентарю. Ще майже 19,5% – інженерні споруди. У житлове будівництво за 6 місяців спрямували 743 мільйони гривень або 12% загального обсягу капітальних інвестицій. За цим показником Прикарпаття посіло 11 місце серед регіонів України. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Друга половина дня буде сонячною, а температура повітря становитиме 25 градусів тепла. Опадів не очікується.
2: Завтра теж опадів не очікується. І завтра, друзі, буде ще тепліше. Вже зраночку плюс 10, а в день максимальних плюс 29 градусів. Буде сонячно і прекрасно.
1: До речі, в Яблуницьку собі та околицях друга половина дня теж буде ясною. Температура повітря куливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Опадів не буде.
2: Завтра від плюс 6 ранкової мінімальної температури температура повітря прогріється до температури плюс 24 градуси. Я спеціально сказала три рази температура, щоб у вас не було температури. Вау! Нехай вона буде максимальна температура на вулицях. Ну, знаєш, що мені подобається? Бо просто сонечко буде. Сонечко, не буде жодної хмаринки, не буде ніяких опадів. І, власне, середа – це не тільки маленька п'ятниця, а ще й такий маленький літній день. Вріш, не маленький, чому маленький, звичайний літній день, але посеред осені, посеред вересня буде.
1: До речі, так, тому що наступні дні буде прохолодніше вже.
2: Та, і там, я дивлюся, навіть якісь опади вже передбачаються, похмурість, ну от, власне.
1: Тому насолоджуємося! А що ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: А от так підступно ранок взяв і завершився.
2: Але я вважаю, що на позитивній ноті.
1: Ну, однозначно.
2: Тому
1: позитивні ноті,
2: зорі
1: хвилі.
2: Зійшлися, ми побачилися з нашим ведучим, я думаю, в майбутньому.
1: Ти забула, як його звати?
2: Артем Колосов, я не
1: забула. Ти пам'ятаєш, добре. Знаєш, коли кажуть ведучий, то...
2: А, до речі, був псевдонім якийсь, чи...
3: Так, Колосов Артем. Нехай не буде у вас проблем.
2: Вау! Це дуже прикольно.
1: Артем!
3: Так.
1: Ми дуже раді справді тебе тут бачити. По-перше, я думаю, що багато хто зараз із тих слухачів ще, знаєш, от ті, які нас тоді слухали, олдскули, так, ну це таке модне слово вже. То вони теж зараз тішаються, що нарешті твій голос з'явився на найтепліших хвилях. Скажи мені, будь ласка, які в тебе сьогодні плани? Бо я тут планую тортик принести. Сьогодні Марії, розумієш?
3: Вітаю, вітаю, Марічка.
1: Я не нарвалася на вітання, але не буду.
2: Ні, це навіть так не виглядало.
1: Ні, добре, добре, дякую.
3: Я щось винен тобі.
1: Дивись, ти мені винен хороший настрій, от так от, і більше нічого.
3: Я плани маю. До речі, про плани. Знаєш, які в мене плани? Чого я взагалі сюди прийшов? Тому що я хотів сісти за нормальний

0: Ну, я би з великою радістю. Я не проти провести той перформанс з Віктором Павліком.
1: О, абсолютно. До речі. Що...
2: Я думаю, це буде цікаво.
1: З'їсти ще одного тортика в році.
0: Ну, враховуючи, скільки в році Марій, то, мабуть, так.
1: Ну, от, ще... цілком можливо, що буде знову Марій. А може там і Анни буде, знаєш, воно так чергується. Це, десь там.
0: Дуже хороша компанія.
1: Та, Анна Марія, тут все прекрасно. Не, до речі, хрестили так, якби воно не було. Ну що, окей, тоді на сьогодні ми... кажемо нашим слухачам, па-па. Артем, ми тебе будемо чекати після твоєї поїздки у нас у студії, зробимо цей перформанс, як ти його назвав, з Віктором Павліком. Тому, друзі, вас запрошуємо так само залишатися з нами. А хто у нас, до речі, сьогодні в день?
2: Ігор.
1: Ага, той, що Лаврук.
2: Лаврук.
1: Ну, добре.
2: Той, що Лаврук. Але мені так сподобалося. Колосов, Артем. І нехай не буде у вас проблем. Залишайтесь з нами, слухайте класну музику і заряджайтесь.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
9: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом! Реєструйтеся на RunIf.ua.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти! Деталі в Instagram.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Що ж, найщиріші, найдобріші та найтепліші вітання всім слухачам Західного полюсу. З вами на зв'язочку знову Ігор Лаврук. Я радий вас вітати. Радий, що сьогодні знову з вами. У нас сьогодні вівторок, 8 вересня на годиннику 12:26. І чесно скажу, сьогодні обіцяє бути доволі класний, чудовий та позитивний день. Так, у нас більшість людей слухають на машині, якщо ви зараз за кермом, вам вітання, хто зараз на роботі, будемо вам також. Найщиріші вітання, друзі. Сонячний день сьогодні нас зустрічає, мій ефір також обідній сонячний вийшов. Ото сьогодні багато попереду буде цікавих тем, класних тем, позитивних тем та інформаційних. Ну і звісно, я не зможу згадати те, що сьогодні офіційний день всіх Марій, Марійчок, як каже діду моїй бабулі Муньок і Марусечок, вас вітаю. Зі святом, сьогодні ваш день, бережіть себе, нехай у вас все буде добре. І знаєте, я так завжди люблю говорити, нехай у вас все буде і вам за це нічого не буде. Тож ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу, зовсім скоро ми з вами знову почуємося, тож вам класного прослуховування і нехай день буде сьогодні вдалий, аж до самого закінчення вечора.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс план.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Дітей. Справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Шановне панство, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні вівторок, 8 вересня, на годиннику 12:48. Час обіду, звісно. Ну, хто по дорозі на обід, я вам бажаю смачного. Хто вже обідав, ви молодці. Бабуся і мамуся, не переживайте, не хвилюйтеся. Ну що, сьогодні 8 вересня. От, тож, любі друзі, нещодавно зовсім був День знань. 1 вересня, якраз всі ви дуже добре знаєте. Було гучно, з квітами, всі йшли в школу, студенти. Також бралися. Тобто тиждень тому. А зараз виходить 8 вересня, День грамотності сьогодні у нас. І це, звісно, логічно, тому що всі свої знання треба використовувати грамотно. І ця дата з'явилася не просто так. Ще у 1966 році ЮНЕСКО оголосило цей день святом після Всесвітньої конференції міністрів освіти в Тегерані. Тоді, майже 60 років тому, більше третини дорослого населення планети взагалі не вміли ні читати, ні писати. Уявіть собі. Знаєте, що цікаво? Сьогодні ситуація змінилася кардинально. За даними ЮНЕСКО, письменних дорослих у світі понад 86%. Прогрес величезний, але й досі є куточки планети, де читання – це справжня розкіш. А тепер трошки позитиву. Чи знали ви, що слово «грамотність» походить від грецького «грамата», тобто літери? Коли ви вмієте читати, ви буквально володієте літерами. А ще є такий факт, що середньостатистична людина за життя прочитує близько 15 мільйонів слів. Це якщо нарахувати смски та коментарі під фотками. Там, боюсь, лічба взагалі губиться, напевно. І, до речі, наші з вами розумні помічники, якими ми всі користуємося успішно, здаємо сесії, у школу готуємося, тобто штучний інтелект. Теж почали читати і писати. Тільки на відміну від нас, вони не забувають, де залишити закладку у книзі. Хоча, чесно кажучи, за граматикою іноді і вони пасуть задніх. Автозаміна, тобто там Т9, яким ми також користуємося на телефоні, не дасть брехати. Тож, любі слухачі, сьогоднішній день чудовий привід взяти в руку книгу якусь, яку ви давно відкладали, або, можливо, наважувалися почати читати і... Потрібно її почати. Не обов'язково класику, хай це буде хоч там кулінарна навіть книга чи якийсь детектив. Головне – читати, вчитися та розвиватися, бо грамотність – це не просто вміння читати літери, це вміння розуміти цей світ. Тож, любі друзі, з Міжнародним днем грамотності і Західний полюс також разом із вами.
1: Ви слухаєте найтепліший

0: Полюс.
1: Так, ну що ж, друзяки, я знову виходжу до вас на ефір. Зовсім скоро буде актуальний випуск новин, але про тим хотів би вам дещо цікаве розказати. Хто не знав, говорю для вас, хто забув, а я вам напам'ятаю про те, що в нас на сторінках соціальних мереж Фейсбуку та Інстаграму досі триває збір. Вже від 20 липня ми не можемо зібрати 40 тисяч гривень. І це мені, чесно, якось здається, ну, позорно. Як ж так? Ми збираємо на чуйку 4.0. Це 4-діапазон і портативний детектор для дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Тобто, в нас зараз триває війна у повітрі, і в більшості всі, там, наш противник, і ми користуємося дронами, літальними апаратами. А цей пристрій допомагає побачити літальний апарат наших противників. І це дійсно доволі дуже зберігає життя нашим воїнам. І мені здається, що нам залишилося буквально зібрати 21 тисячу гривень. Друзі, це дуже смішна сума насправді. Якщо я так собі тільки що порахував, якщо плюс-мінус нас зараз слухає, я надіюся, можливо, там 500 людей, це, тобто, по 42 гривні закинути. А давайте зараз разом з вами, але тільки обережно, хто зараз за кермом, десь, можливо, зупинитися, коли буде можливість, закинути 42 гривні. Це не є велика сума, це навіть не чашка кави, але це допоможе нам зібрати і закрити наш збір, нарешті придбати чуйку 4.0 для окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» для нашої бригади Івано-Франківська і допомогти нарешті їм придбати цю чуйку, друзі. Тож, я надіюся, що ми одне одного почули. Вам бажаю чудесного, гарного, спокійного та мирного дня. Зовсім скоро, буквально через хвилину часу, буде актуальний випуск новин. І надіюся, що зовсім скоро ми набагато швидше зможемо зібрати цю суму.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Вночі росіяни атакували Україну балістичними протикорабельними та 32 крилатими ракетами, а також 166 безпілотниками. Сили ППО збили дві балістичні, 31 крилату ракети та 142 БПЛА. Зафіксовано влучання на 29 локаціях. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Через російський обстріл Києва руйнування зафіксували у 7 районах столиці. Зокрема, були пошкоджені 14 багатоповерхівок, склади, навчальні і медичні заклади та вхід до станції метро Тараса Шевченка. Найбільше постраждали і двоє загиблих у Солом'янському районі. Зокрема, там отримали поранення 8 людей віком від 22 до 65 років. На місцях влучання та падіння уламків ракет і ППЛА працюють експертні служби і правоохоронці. Зеленський очікує на зустріч з Трампом у другій половині вересня. Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея» та висловив сподівання, що американці цю програму підтримують. Утім, зазначив він, поки програма не готова, Україні потрібні пакети балістики від американців. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів та на пакети засоби ППО для України напередодні зими, що включає пакети «Патріот». Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл». Зазначається, що ракети до «Патріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання цієї зими. Далі прийдемо до регіональних новин. У надвірній палав склад. Відповідний виклик рятувальники отримали 7 вересня о 21:04. На момент прибуття вогнем охопило 1200 квадратних метрів площі. О 21:47 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:48 повністю ліквідувати. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. 6 днів на тиждень відтепер навчатимуться Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Він вирішив ущільнити навчальний графік за рахунок субот, не збільшуючи при цьому загальну кількість навчальних годин. У суботу студенти матимуть по 2-3 пари, які проходитимуть онлайн. Рішення про зміну графіка навчання ухвалили після рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в осінньо-зимовий період. Це були всі регіональні новини і основні станом на 13:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами разом перевіряти, що ж обіцяє на сьогодні наш синоптик UA. А саме, сьогодні вівторок, 8 вересня, Івано-Франківську, в Калуші та Ротені. Зараз температура повітря коливається в районі плюс 23 градусів, але це не максимальна позначка. Максимум сьогодні підніметься до плюс 25 градусів, а ближче до вечора опуститься до 17 градусів. Сьогодні ввечері небо стане чистим та ясним, і сьогодні день обіцяє бути без опадів. Зараз у нас в Франківську світить ясне сонечко, тож очікуємо, що воно буде протягом цілого дня. Ну а завтра, середа, 9 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 28 градусів. Хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним і також без опадів. І це дуже чудово. І давайте прийдемо з вами легенько до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там на термометрі плюс 21 градус. Це максимальна позначка, вже ближче до вечора температура буде поступово спадати і біля 21.00 обіцяє бути плюс 12 градусів. Чуть-чуть прохолодно. На зміну похмурному ранку прийде ясний день у Карпатах. Хмар на небі не буде аж до самого вечора і буде без опадів, що також дуже круто. Ну а завтра, в середу, 9 вересня у Карпатах, температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 24 градусів. Ясною погода спостерігатиметься протягом усього дня і також без опадів. І що дуже добре. Тобто у нас десь, напевно, це вже виглядає як бабусине літо настає. Тож, друзі, я бажаю вам сонячного, яскравого дня. Це були всі актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Наступний випуск ви почуєте вже зовсім скоро, рівно через годину.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
7: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв Барбекю. Тут аромат манить

0: А смак змушує повертатися. Каловське шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Cypher Main Portis.
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що, шановне товариство, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні вівторок, 8 вересня, на годиннику 13:29. Знаєте, буквально тільки що я гортав різні статті, і от мені якраз натрапилася така цікава доволі інформація. Я поважав за потрібно її вам розповісти, бо от я нещодавно сам стикнувся з таким. Я подумав, напевне ж люди також мали схожі відчуття. Про що ж я маю на увазі? От буквально вчора чи позавчора я, от коли прокинувся, і в мене практично... Знаєте, з самого ранку майже до вечора ніби день не задався. От забудькуватість і сплутаність свідомості, якийсь там головний біль і втома, яка ніяк не минає. Там легко списати на недосипання чи нездорове харчування. Я думаю, що у багатьох з вас також, можливо, от були якісь такі схожі відчуття. Можливо, не кожного дня, дай Бог. І що ж взагалі варто знати? Проте іноді такі симптоми можуть бути пов'язані не просто там з нездоровим харчуванням, чи інколи люди говорять, що от, ну просто вікові зміни, там я от старший вже. Вони можуть пов'язані бути з дефіцитом маловідомого, але важливого нутрієнта фолату або вітаміну B9. Що ж таке оце все фолат? Фолат – це необхідний для організму для синтезу та відновлення ДНК, поділу клітин і утворення еритроцитів, клітин крові, які переносять кисень до органів і тканин. Також він бере участь у метаболізмі амінокислоти, гемоцистеїну. За надмірно горіння цієї речовини в крові може підвищуватися ризик утворення тромбів та серцево-судинних проблем, друзі. Отож, це виявляється дуже важливо. Організм не здатний самостійно виробляти фолат, тобто вітамін B9, у необхідній кількості, тому його потрібно отримувати з їжею. Природний фолат міститься, зокрема, у темно-зелених листкових овочах, брусельській капусті, бобових, горіхах і цитрусових. Фолієва кислота – це синтетична форма вітаміну B9, яку додають до збагачених продуктів, зокрема, також деяких видів хліба та пластівців, а також до вітамінних добавок. От, треба завжди шукати причину, чому дефіцит фолату викликає втому. За недостатнього надходження фолату організму складніше виробляти достатню кількість ненормальних еритроцитів. Це може призвести до мегалобластної анемії, порушення кровотворення, одним із проявів якого є утворення аномального великих еритроцитів. Тому серед можливих симптомів – сильна втомлюваність, задишка, слабкість, оніміння рук і ніг, дратівливість, поганий апетит, головний біль, а також виразки в роті. Тобто, от, якщо ви десь відчуваєте, знаєте, такий зробимо підсумок, висновок, якщо десь відчуваєте схожі симптоми, тобто не варто це десь, можливо, знаєте, схиляти до того, що у вас вік вже, можливо, старший, там, недоїдання, недосипання. Просто вам чуть-чуть потрібно більше підвищити в організмі вітаміну B9. У яких продуктах вони є, давайте ще раз вам скажу. Це темно-зелених листкових овочах, брусельська капуста, бобових, горіхах і цитрусових. Якщо буде нормальна кількість фолату, відповідно, і буде у вас хороший стан. Але зрештою на стан можна наш впливати також. Харчування здорове, міцний сон він також. Ну і, звісно, знаєте, різні моменти. Тобто потрібно трошки більше десь, знаєте, і спорту в життя. Ну, також доволі впливає. От я, наприклад, останній місяць взагалі не займався спортом. І в мене от таке відчуття було, ніби, знаєте, ломка у наркомана. Але я от вже відновив зал, і тепер знову сьогодні почуваюся здоровим і відчуваю своє краще тіло. І вам я також цього бажаю. Тож вам гарного дня, і ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу.

0: same.
1: Реклама.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися і слухати Західний полюс. У нас сьогодні вівторок, 8 вересня, на годиннику 13:51. І чи знали ви, друзі, що сьогодні день Шнобелівської премії? І ні, це не премія за найбільший Шнобель, хоча назва саме на це й натякає. Шнобелівська премія – це така собі альтернативна наукова премія для досліджень, які спочатку змушують вас сміятися, а потім реально задуматись. Її започаткували ще у 1991 році. За цей час науковці отримували нагороди з абсолютно неймовірні речі. Причому важливий момент – це не вигадані дослідження. Переважно це справжня наука, справжні експерименти і справжні науковці. Просто питання, які вони досліджують, звучить так, що ти спочатку думаєш, серйозно, хтось реально на це витратив роки часу і свого життя. Ось, до прикладу, серед цьогорічних переможців науковці, які досліджували коров'яче молоко, і навіть цікавіше, молоко тарганів. Інші придумували спосіб зробити пісуар, який менше розбризкує воду. А ще одна команда закопувала нижню білизну в землю, щоб перевіряти стан ґрунту. Ну, та, то дійсно варто задуматись. А ще цьогоріч вчені досліджували еволюцію поцілунків і дійшли висновку, що така поведінка може мати історію щонайменше у майже 17 мільйонів років. Тобто, якщо ви десь сьогодні когось поцілуєте, знаєте, ви підтримуєте дуже давню наукову традицію. І знаєте, що мені найбільше подобається в цій премії? Її головна ідея – наука не обов'язково повинна бути нудною і серйозною, бо іноді саме найдивніше питання приводить до дуже цікавого відкриття. Тому, друзі, якщо сьогодні там у вас виникне якась така абсолютно безглузна думка, не поспішайте її відкладати. Можливо, це не дурна думка, можливо, це просто ваш перший крок до Шнобельської премії. Ну і також такий момент, на церемонії переможцям традиційно дають лише 60 секунд на пояснення своєї роботи. А ще глядачі кидають у сцену паперові літачки. Це така собі наукова церемонія без зайвої серйозності. Отож, друзі, я бажаю вам найбільше якихось дурних ідей, можливо, ви колись отримаєте у своєму житті цю Шнобельську премію.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! На Сумщині зафіксували чергові прицільні удари з боку окупантів по залізничній інфраструктурі. Було зафіксовано два удари по приміських потягах. Унаслідок атаки на залізничний транспорт травмовано щонайменше 8 людей. Утім, постраждалим надають медичну допомогу. Інформація щодо їхнього стану уточнюється. 8 вересня під час атаки РФ на Київ російський дрон влучив будівлю телеканалу «Ми Україна». Внаслідок удару частково зруйновано будівлю, поранень зазнали 5 співробітників телеканалу. Основний удар припав на Невшром та робочі кабінети персоналу. На місці працюють рятувальники та медики, йдеться у повідомленні телеканалу. Сили оборони України завдали ударів по місцю зберіганню і запуску ворожих безпілотників у Донецьку. Також ударів зазнали пункти управління окупантів у Криму та Запоріжжю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет засобів ППО для України напередодні зими, що включає ракети «Патріот». Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл». Зазначається, що ракети до «Патріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими. Далі прийдемо до регіональних новин. 13 вересня на території Галицького замку відбудеться фестиваль «Посвята у лицарі», під час якого відповідні відвідувачі стануть свідками поєдинку у середньовічному стилі, а також зможуть приміряти лицарські обладунки та спробувати середньовічну їжу. На заході також будуть лицарі, зброєносці, ремісники та живі історичні образи. Фестиваль розпочнеться о 13:00 на території Галицького замку. Івано-Франківську вкотре порушили питання можливого розширення мережі «Макдональдс». За словами міського голови Руслана Борцинкова, представники компанії раніше вивчали потенційні майданчики для будівництва другого закладу, зокрема у районі Крихівців. Однак остаточних домовленостей за чи затверджених проєктів наразі немає. Це були всі новини станом на 14.

0: Погода.
1: Ну що ж, любі друзі, давайте з вами поглянемо, що ж нам обіцяє синоптик станом на теперішню годину. Сьогодні вівторок, середа, вівторок, перепрошую, 8 вересня, зараз на термометрі плюс 25 градусів в Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 17 градусів. Похмура погода буде триматися не вічно. Увечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Хоча зараз в Франківську також вже доволі тримається сонечко. Ну і давайте з вами перейдемо легенько до Карпат. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там температура повітря плюс 20 градусів. Поступово вже йде на спад, ближче до вечора буде 12 градусів і також, починаючи з середини дня, залишається погода ясною без опадів. Ну а на завтра, середа, 9 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 24 градусів. Ранок буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів, тож це доволі чудові новини. Вам бажаю гарного дня, наступний випуск ви вже почуєте рівно через годину.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Анонс.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
13: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися і слухати радіо «Західний полюс». На сьогодні вівторок, 8 вересня, на годиннику 14.22. А чи знали ви, що знову ж таки сьогодні у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів? І знаєте, мені здається, що журналістика – це одна з небагатьох професій, де людина може буквально заробляти собі на хліб тим, що постійно питає «А чому? А звідки ви знаєте? А найстрашніше для будь-якого чиновника? А можете це прокоментувати?» А якщо серйозно, цей день має досить глибоку історію. Його започаткували у 1958 році на Конгресі Міжнародної організації журналістів у Бухаресті. А дату обрали не випадково. Саме 8 вересня 1943 року нацисти стратили чехословацького журналіста та письменника Юліуса Фучика. Навіть перебуваючи у в'язниці, він продовжував писати. Його книга, створена у в'язниці, згодом була перекладена десятками мов світу. А от саме тому цей день не просто про журналістів з мікрофоном, диктофоном чи ноутбуками. Він про людей, які вважають, що суспільство має знати правду. І сьогодні журналістика – це вже давно не тільки газета чи телевізор. Це радіо, ютуб, підкасти, соцмережі, стріми, мобільний телефон в руках людини, яка опинилася в центрі важливої події. Фактично, зараз журналістом іноді стає людина, яка ще 5 хвилин тому просто йшла собі за кавою, а потім раптом опинилася у центрі, в епіцентрі подій. Але разом із можливостями зросла і відповідальність, бо одна неправильно перевірена інформація сьогодні може за кілька хвилин розлетітися на тисячі телефонів, а то і сотні тисяч. Тому солідарність журналістів – це не тільки підтримувати колег, а ще й підтримувати стандарти, перевіряти факти, не поширювати чутки, давати слово різним сторонам і пам'ятати, що за кожною новиною стоять реальні люди. Особливо добре це розуміємо ми, українці. Наші журналісти працюють там, де небезпечно. Їдуть у зруйновані міста, фіксують воєнні злочини, працюють під обстрілами і продовжують розповідати світові, що насправді відбувається в Україні. Тому сьогодні хочеться сказати просту річ: з професійним святом усіх, хто шукає правду, ставить незручні запитання, перевіряє факти і допомагає нам розуміти цей світ. А журналістам хочеться побажати одного, щоб якомога частіше їхніми головними словами в ефірі були не терміново «надзвичайна ситуація» чи «гаряча точка», а просто «у нас сьогодні хороші новини».

0: Ну і ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Друзі, у нас сьогодні вівторок, 8 вересня, на годиннику 14:39. Хто, можливо, десь не бачив, і йому цікаво. Знаєте, я собі тільки що от такий момент подумав. Я доволі дуже любитель спорту. Я дуже люблю займатися спортом. Я протягом цілого свого життя багатьма різними видами спорту займався. Там футбол, волейбол, теніс, настільний теніс, важка атлетика, просто в залі тренуюся. Але в мене є такий момент, що я можу там раз на півроку, от, до прикладу, закінчився абонемент, і десь, можливо, так співпало, що дуже багато справ, дуже багато роботи, і ніяк не можу себе заставити піти купити абонемент і продовжити. І можу десь місяць тупо не займатися спортом. І в мене вже протягом місяця часу, тобто через місяць, вже така появляється важкість в тілі, така ломка, ніби якогось після перелому, і мені треба фізіотерапевта йти. І не просто так я це кажу, адже сьогодні, 8 вересня, в світі відзначають Всесвітній день фізіотерапевта. Якщо для когось слово фізіотерапія одразу викликає асоціацію з лікарем, процедурами і фразою «вам потрібно більше рухатись», то насправді ця професія набагато цікавіша. До речі, Міжнародний день фізіотерапії з'явився у 1996 році. А дату брали на честь 8 вересня 1951 року, дня заснування міжнародної організації, яка сьогодні об'єднує понад 600 тисяч фізіотерапевтів у 129 країнах та територіях. А тепер найцікавіше. Фізіотерапевт – це, по суті, людина, яка допомагає нашому організму згадати одну дуже просту річ – як нормально рухатись. Бо іноді після травми людина вже начебто здорова, але організм такий, ну… Все, я сьогодні не піду, ми вже домовилися з диваном. І тут починається робота фізіотерапевта. Він допомагає повернути рухливість, силу, координацію та впевненість у власному тілі. І це не тільки про спину, коліна чи спортивні травми. Цьогорічна глобальна тема – серцево-судинні захворювання та інсульт. Фізіотерапія та фізична активність можуть відігравати важливу роль у профілактиці, лікуванні та відновленні після таких проблем. І тут є над чим задуматись. Ми можемо купити, до прикладу, абонемент у спортзал, купити кросівки, купити там спортивний костюм, навіть купити пляшку за 900 гривень із надписом «фітнес», а потім цілий день сидіти вдома. І тут наше тіло, таке тіло моменти, буквально дивиться на нас і каже: «Ну, брате, для чого тобі ноги? А для дівчат, сестра, у тебе ноги красиві, але ними треба ходити, якби». А якщо серйозно, то рух – це одна з найважливіших складових здоров'я. І фізіотерапія якраз нагадує нам, що відновлення – це не просто полежати, поки пройде. До речі, саме Міжнародна фізіотерапевтична спільнота сьогодні представляє понад 600 тисяч спеціалістів по всьому світу, як я вже говорив. Тож сьогодні вітаємо всіх фізіотерапевтів. Людей, які змушують нас рухатись тоді, коли нам хочеться полежати трошки. Які, кажу, ще 10 повторень, коли ми вже подумки там написали заповіт. І які допомагають людям повертатися до нормального життя після травм, операцій, інсультів та інших серйозних проблем. А всім нам сьогодні маленьке нагадування. Не обов'язково чекати, поки тіло скаже: «Ой, щось там защемило». Іноді краща, найкраща фізіотерапія – це просто встати з стільця і трохи пройтися. Бо диван, звичайно, прекрасний, але він точно не повинен стати нашим постійним місцем проживання.
1: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Росіяни атакували вже знищений ними склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків Optima Farm. Склад знаходиться на лівому березі столиці. На момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлося без постраждалих. Цей склад вже опинявся під атакою восени 2025 року. Через російську атаку на Київ 25 жовтня минулого року було зруйновано складський комплекс та офіс Optima Farm. Загальні витрати від знищеного складу та продукції у компанії оцінюють в понад 100 мільйонів доларів. Росія встановила новий дедлайн захоплення Донеччини. Тепер кінцевий термін змістили до кінця березня 2027 року. Політичне керівництво РФ переносило дату виходу на адміністративні кордони області вже 15 разів. Востаннє планували до кінця 2026 року. На Лиманському напрямку Збройні сили України звільнили значну територію під північне прифронтового майже повністю підконтрольного силами оборони міста Лиман Краматорського району Донецької області. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет засобів ППО для України напередодні зими, що включає ракети «Патріот». Озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пурл». Зазначається, що ракети до «Патріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими. Далі прийдемо до регіональних новин. На Верховинщині КАМАЗ із двома дітьми упав зі схилу. 32-річний місцевий мешканець зупинив КАМАЗ передню частиною до схилу в присілку Камелівка. Залишаючи автомобіль, чоловік не переконався у належному застосуванні стоякового гальма. Після цього вантажівка, в якій залишилися двоє шестирічних хлопчиків, самовільно рушила вниз схилом через поле та кілька разів перекинулася. Внаслідок аварії малолітні отримали тяжкі травми. На Львівщині та Прикарпатті планують збільшити видобуток газу завдяки глибокому бурінню в Карпатах. На Огнівській нафтогазовій ділянці, яка охоплює частини Львівської та Івано-Франківської областей, планують перейти до нового етапу розробки родовищ. Він передбачає значні інвестиції та буріння на більш глибинах, зокрема в Карпатах. Про це під час заходу Mining Day розповів генеральний директор ТОВ «Західнарсервіс» Степан Козицький. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

Віримо, що ж нам обіцяє синоптик. В Івано-Франківську, в Калуші та Ротані зараз термометри плюс 25 градусів. Це максимальна позначка станом на сьогоднішній день, а далі вже буде йти зниження. Обіцяють більш опуститься до плюс 17 градусів ближче до 21.00. І зараз полегенько небо покривається хмарів, але обіцяє сьогодні бути без опадів. Ну а на завтра, середа, 9 вересня, в Івано-Франківську хмари на небі спостерігатимуться не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. А температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 28 градусів. І переходимо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Сьогодні на небі хмар не буде. І вони вже не з'явилися, і буде сьогодні без опадів. А зараз на термометрі плюс 20 градусів, ближче до вечора обіцяють, що буде плюс 12 градусів. Ну а на завтра, середа, 9 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 24 градусів. Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Ось такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Наступний випуск ви вже почуєте рівно через годину.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду. Багатопрофільний підхід. Команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини. Сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Реклама.
2: Соціальна реклама.
5: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
6: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
2: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику 15:23, вівторок, у нас 8 вересня. Ну і чим же ж цікаве сьогодні ще 8 вересня? А цікаве воно тим доволі дуже, що сьогодні день медсестер дитячої гематології та онкології. І я хочу, звісно, привітати всіх медсестер, які працюють у таких відділеннях. Це робота, де недостатньо просто добре знати медицину. Тут потрібно мати дійсно величезне серце, бо для дитини медсестра – це часто не просто людина у білому халаті. Це людина, яка може першою прийти, коли страшно. Заспокоїти, посміхнутися, відволікти розмови чи навіть пожартувати. І знаєте, що особливо цікаво? Для дорослого маленька процедура може здаватися звичайною медичною маніпуляцією, а для дитини це ціла подія. Іноді медсестрі доводиться бути одночасно і медиком, психологом, другом, а подекуди ще й справжнім аніматором. Тому в таких відділеннях можна побачити дуже незвичайні способи відволікти маленьких пацієнтів. Хтось розповідає казку, хтось жартує, хтось перетворює процедуру на гру. Бо іноді перемогти страх допомагає не таблетка, а звичайно, дивись, зараз зробимо це разом. І сьогодні хочеться сказати цим людям просте, але дуже величезне дякую. Дякую за професіоналізм, терпіння, турботу і за ті моменти, коли поруч із дитиною є людина, яка своїм спокоєм допомагає не боятися. Бо їхня робота – це не лише уколи, аналізи та ліки, це ще й сотні маленьких «Не бійся, я поруч, ти молодець, і давай усе в нас вийде». Тож сьогодні наші найтепліші вітання медсестрам дитячої гематології і онкології. З вашим днем, нехай сил вистачає на кожен день, усмішок буде якомога більше, а головне, нехай ваші маленькі пацієнти частіше одужують і повертаються додому здоровими.

0: Ну що, шановні леді та джентльмени, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні вівторок, 8 вересня, 15:40. Цікавий сьогодні день, багато цікавої інформації, крутих фактів. І знаєте, ще сьогодні доволі чим цікавий день. Сьогодні найважчий день для жінок. Чому? Тому що день дуже такий людський день, день вибачення. І знаєте, що цікаво? Здається, що сказати вибач – це 2 секунди, але іноді на ці 2 секунди людині потрібно зібрати всю свою мужність, гордість і ще трошки характеру залишити десь там за дверима. Бо є люди, для яких сказати вибач – це, ну, легко. А є категорія людей, які можуть 3 дні ходити мовчки, 4 рази передзвонити, поставити реакцію на сторіс, скинути мем, але просто сказати «я був на правій» – ні, це вже занадто складно, правда, жінки? Але насправді слово «вибач» має цікаву таку силу, просто не стирає того, що склалося, але показує, я розумію, що тобі було неприємно, і мені це байдуже. Історична культура вибачень існувала практично завжди. У різних країнах і культурах є свої форми перепрошення. Від простого «вибачте» до цілих традиційних церемоній. Наприклад, у Японії спосіб вибачення може залежати навіть від того, наскільки серйозна ситуація. Там існують різні форми поклону – від легкого нахилу голови до дуже глибокого поклону, коли людина буквально демонструє «так, я конкретно накосячу перед тобою». А ще психологи давно звертають увагу, хороше вибачення – це не просто фраза «ну, вибач». Вибач. Бо, ну, вибач іноді звучить так, ніби ти вибачаєшся за те, що інша людина взагалі образилась. А набагато краще сказати: «Я розумію, що зробила тобі неприємно, мені шкода, я була неправа і постараюся так більше не робити». Ну, дуже легко, насправді. Чоловіки це завжди роблять дуже легко. Чому жінки не можуть, я теж не розумію. Але оце вже вибачення. Але є ще один феномен, чому ми іноді не так довго можемо просити вибачення. Бо наше его шепоче, ну, не пиши першим. А серце таке, ну, напиши вже, дурню. І починається внутрішній діалог. Я напишу. Ні, нехай сам напише, але ж я винен. Ну і що, може поставити просто лайк і так далі. Десь так воно відбувається дуже часто. І ось ти вже через 2 дні лайкаєш фотографію людини, з якою посварилися, замість того, щоб просто написати: «Брат, ну, вибач мене, я ж був неправий». Тому сьогодні дуже хороший день, щоб згадати людей, перед якими ми давно хотіли вибачитися. Я теж хочу скористатися цим днем. Я теж не святий і не ідеальний. Якщо десь у цьому ефірі чи в попередніх я говорю щось не так, десь помиляюся, десь кажу не дуже зрозуміли моментами, вам не цікаво, бо я десь заговорився, дуже-дуже прошу вибачення мене. Я буду старатися краще, буду розвиватися у цьому, щоб цікавіліше і зрозуміліше, і так, щоб вам хотілося залишатися зі мною на цій хвилі. А ще хочу особисто сказати там вибач моїм близьким, друзям, рідним і колегам. Якщо я колись сказав щось зайве, був різким, не відповів, не почув, не підтримав, запізнився, забув, образив словом чи просто десь повівся не так, як від мене чекали, вибачте мене, я дуже легко можу це слово сказати, я теж не ідеальний. Іноді можу бути впертим, хоча це не можу бути впертим, я завжди дуже добрий. Емоційним також не дуже можу бути. Хоча інколи таке є, що я можу ляпнути, не подумавши, або занадто сильно повірити у власну правоту. Але я ціную кожного, хто є поруч зі мною. Дуже вам дякую. Тому сьогодні без гордості, без хай першим пише, без цих наших дорогих ігор. Якщо є людина, перед якою ви давно хотіли вибачитися, можливо, сьогодні саме той день. Напишіть, подзвоніть, скажіть особисто. Бо іноді одне просте «вибач» може повернути набагато більше, ніж ти очікуєш. А якщо вам треба почати розмову, ось універсальна фраза. «Привіт, я довго думав, чи писати, але сьогодні день вибачення, тому вирішив не бути гордим, вибач мене». Ну а далі вже як піде. Головне, будьте людьми, а якщо можете сьогодні когось пробачити, пробачте. Якщо треба вибачитися, вибачайтесь. А якщо треба сказати комусь «я тебе люблю і ціную», взагалі не чекайте жодного спеціального дня, бо це можна говорити хоч кожного дня.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу». А 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий? Мама-норі.
4: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
5: Реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 16.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Сьогоднішня російська атака знищила склад аптеки «Доброго дня». Втрачено сотні тонн медикаментів. Попри масштабні збитки, мережа заявила, що продовжить роботу. Також росіяни атакували вже знищений ними склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків – «Оптіма Фарм». Склад знаходився на лівому березі столиці. На момент російського удару він був порожнім. У Шевченківському районі столиці знову вирує масштабна пожежа. Внаслідок повторного влучання спалахнуло складські приміщення. Експертні служби вже працюють на місці та намагаються приборкати вогонь. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. ВАКС узяв під варту із правом на заставу ще одного фігуранта антикорупційної спецоперації НАБУ і САП Карфагена, довірену особу Сергія Кропиви, який в розслідуванні фігурує під псевдонімом «Канцлер», якого звинувачують у кришуванні шахрайських кол-центрів. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет засобів ППО для України напередодні зими, що включає ракети «Патріот». Озброєння постачається за допомогою механізму «Порли». Зазначається, що ракети до «Патріот» та інші протиповітряне обладнання буде поставлено до України до настання зими. Далі прийдемо до регіональних новин. 9 жовтня бізнес-асоціація Івано-Франківська та фонд «Промприлад» готують 4-й західноукраїнський бізнес-форум. Організатори очікують від 600 до 700 учасників. Серед підтверджених спікерів – голова Національного банку України Андрій Пишний та керівники найбільших українських корпорацій. Улітку 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Івано-Франківській області становила 26 403 гривні. Найвищі зарплати зафіксували в інформаційних та телекомунікаційних сферах, промисловості та добовій галузі. Про це повідомили в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області. Як вказують, на початку року середня зарплата становила 22 190 гривень. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що ж нам обіцяє погода синоптик UA на сьогоднішній час. У Івано-Франківську, в Калуші та Ротані станом на теперішню годину температура повітря коливається у плюс 26 градусів. Це найвищий показник протягом сьогоднішнього дня. Далі буде опускатися і ближче до вечора опуститься до плюс 17 градусів. До вечора хмари, що панують в небі весь день, зберуться геть. І буде сьогодні без опадів. Ну а на завтра, середа, 9 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 28 градусів. Ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. І це дуже добре, дорогі друзі. Тож, з вами прийдемо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околицях. Зараз там температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки – плюс 25 градусів. І ближче до вечора опуститься до плюс 12 градусів. На зміну по хмурому ранку прийшов ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора і також буде без опадів. Ну а на завтра, середа, 9 вересня, температура повітря в Карпатах коливатиметься від плюс 6 до плюс 24 градусів.

0: градусів. Ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. І це доволі дуже чудово. Тож, ось такі були актуальні погодні новини станом на теперішній час. Я нагадаю вам, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Усім вітанечка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко та Маруся Гривнак.
1: Привіт-привіт, наші любі слухачі! Як ви вже почули, у нас такий знову тандем, ми знову двох. І будемо сьогодні з вами на найтеплішому полюсі планети увечері якраз таки. Що ти загалом? Як тобі загалом Західний полюс? Тобі тут подобається?
0: Дуже подобається, дуже тепла атмосфера, хочеться сюди повертатися кожного разу.
1: Правда?
0: Навіть, я не знаю, з таким хорошим настроєм іду на цю роботу, я не знаю, таке як на відпочинок.
1: Ще й особливість така, що в нас тут ще є музика, правда? Mm-hmm. Загалом мені, ой, зараз з навчанням нам набагато стало складніше, ми дві студентки, бідні студенти, цей стереотип. Хоча ні, не стереотип, ми правда бідні. Па-па-па-па-па. І насправді, що хотілося б сказати про те, що ми ловимо останні промені світла перед тим, як почнеться така люта осінь, коли вже почне нарешті дощ, почнеться холодна, прохолодна погода, і вже тоді ми не зможемо ходити собі просто так вільно в футболках, як ми зазвичай, і будемо вдягатися набагато тепліше.
0: Але сьогодні вже погодка нас трошечки радує.
1: Не те слово, тому ловимо останні промені літа, хочемо осени і слухаємо найтепліший полюс планети. Далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти!

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 16:34. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак та... Ой, Кіра Коваленко. Так, ми зараз двоє у студії і вирішили для вас підібрати таку осінню, таку романтичну підбірку фільмів, які варто глянути. Ну, ти загалом романтична натура чи ні?
2: Ой, я б не сказала.
1: Взагалі?
2: Ну, якщо чесно, якщо говорити саме про фільми, то я рідко таке люблю дивитися, ну, поплакати, оце все. Але... Турецькі серіали.
1: Я не знаю, я прям відчуваю, що я романтична натура. Мені інколи потрібно поплакати. Я просто, в мене відчуття, що я обожнюю ревіти, я як немовля постійно щось добре, я плачу.
2: І «Титанік» на повторі.
1: О, так. Ну, але ми сьогодні згадаємо ще деякі фільми, окрім «Титаніку», які варто глянути і надихнутися цією романтикою, для того, щоб осінь була набагато цікавіша, набагато... з цікавішим вайбом, так, справді. І перше, що би хотілося сказати, це про фільм «Касабланка» 1942 року. Він такий більше ретро, але тим не менше, класична драма Майкла Кетріса розгортається на тлі Другої світової війни в Марокко, де власник елітного нічного клубу зустрічає своє колишнє кохання. І герої опиняються перед важким вибором – піддатися почуттям чи допомогти чоловікові Ільзи, якраз таки його колишньої любові, лідеру опору, і втекти від нацистів. І насправді фільм став видатним прикладом моральної мужності та самопожертви заради вищої мети. І магнітна хімія між Богартом і Бергман та легендарний фінал перетворили стрічку на один із найвеличніших романтичних фільмів усіх часів.
2: Угу. Ще маємо такий цікавий фільм «Брудні танці».
1: До речі,
2: він теж в такому стилі ретро, він мене зацікавив. Треба буде його переглянути, бо знову ж таки наша головна героїня під час сімейного відпочинку закохується в інструктора з танців. І там у них є соціальна така прірва між родинами. Героїв об'єднує спільна пристрасть до хореографії. І... він, сам фільм, вирізняється органічною взаємодією акторів, легендарними танцювальними номерами та музичним супроводом. Ну, вже цікаво.
1: Ой, ну а далі легендарний привид 1990 року, де грає Демі Мур. Боже, пам'ятаю, дивилася з нею фільм «Субстанція», і мені так аж мурашки по шкірі йшли від цих всіх кадрів, але насправді Демі Мур дуже талановита акторка, прекрасна жінка, дуже гарна, дуже талановита. І загалом, якщо ми говоримо за фільм «Привид», містична драма Джері Цукера розгортається навколо Сема Віта, який наступно після підступного вбивства повертається у вигляді духа, щоб захистити свою кохану Молі. І на зв'язку із матеріальним світом Сем використовує ексцентричну медіумку Ода Мей Браун. І фільм поєднав у собі елементи надприродного трилера, детективу та комедії, створивши універсальну історію про те, що справжнє кохання здатне подолати навіть смерть. Ну, мені дуже романтично.
2: А ти ще просто не чула про наступний фільм? Це «Віднесені вітром».
1: О, легендарний, просто обожнюю. Там грає Елізабет Тейлор, правильно? Чи ні? Не знаю. Ну, я його пам'ятаю, що був такий момент, коли вона шила, ну, якраз самого роману, там, де вона шила собі плаття зі штори для того, щоб не втрачати статус у важкі часи, але при тому вона така прям була стійка, я пам'ятаю, як вона вийшла за нелюба і все рівно продовжувала, тобто вона продовжувала виживати в цьому світі. Ну так, давай, розказуй, мені цікаво.
2: Ну, сам фільм – це історична епопея Віктора Флемінга. Він побудований за романом Маргарет Мітчелл. Він змальовує там драматичні події громадянської війни в США через призму складних стосунків. От така от ситуація.
1: Ну, вау! І останній фільм, який ми би хотіли вам зарекомендувати, це «Мулен Руж» разом із героїнею, ну, тобто, яку грає Боже, що зі мною сьогодні? Там грає Ніколь Кідман, прекрасна жінка, і загалом ексцентричний мюзикл «База Лурмана» переносить глядачів до Парижа. Початку 20-го століття, де бідний поет Крістіан закохується в зірку кабаре та куртизанку Сатін. Їхній таємний роман розгортається на тлі підготовки до нового шоу та постійної загрози з боку ревнивого впливового заступника. Але завдяки калейдоскопу сучасних хітів у новаторських аранжуваннях та яскравій візуальній стилістиці фільм став одним із головних досягнень жанру у 21-му столітті. Треба буде глянути.
2: Ну, збираємось всі разом і будемо переглядати ці фільми.
1: Ну, що ж, друзі, ну, а далі нас буде ще чекати багато класних і заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше і обов'язково гляньте з того переліку, що ми вам порекомендували.
3: Західний полюс. Чи пришить потім?

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося би оголосити те, що в нас досі триває збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм потрібна «Чуйка 4.0». Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень. І знайте, що кожна гривня має значення. Навіть якщо немає можливості задонатити, то завжди можна поширити наші дописи в Інстаграмі та Фейсбуці, тому що тільки разом ми можемо зробити більше. А посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 17.00. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Києві кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки 8 вересня збільшилась до 25. Троє людей загинули. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Своєю чергою у ДСНС проінформували, що рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу столиці. Цитую, на двох локаціях у Слом'янському та Шевченківському районах триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях. За рештою адрес пожежі ліквідовані, зазначає рятувальна служба. Російська Федерація вдарила дроном по Київському району Харкова ввечері 8 вересня. Внаслідок удару постраждала людина. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. Підтримувані Іраном єменські хусити у відповідь на допомогу Саудівської Аравії у міжнародному визначеному уряду Ємену пригрозили атакувати всі життєво важливі об'єкти королівства та зруйнувати його економіку. Як повідомляє іранське інформагентство, МЕА про це заявили член політбюро хуситів Хізам Аль-Асад. Нафтовидобувні райони, промислові об'єкти та життєво важливі об'єкти по всій Саудівській Аравії більше не є безпечними. Про це законні цілі, сказав Аль-Асад. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську розпочинається масштабна ініціатива, спрямована на озеленення міського простору. Ця акція є частиною загального курсу на підвищення екологічності регіону та наполегливого прагнення збільшити кількість зелених зон у Прикарпатті. До участі у процесі можуть долучитися всі бажаючі мешканці та організації міста. Основними цілями даної екологічної ініціативи є розширення площі зелених насаджень у місті, підвищення якості довкілля та покращення кліматичних умов, створення комфортного і сучасного простору для відпочинку мешканців. Залучення громадськості до відповідального ставлення до природи акція передбачає висадку дерев, кущів і квітів у громадських місцях, парках і скверах, а також благоустрій прилеглих територій. Окрім того, організатори закликають приєднатися всі зацікавлені сторони, аби спільними зусиллями зробити Івано-Франківськ зеленішим і екологічно чистішим. На Івано-Франківщині триває ремонт доріг. Ліквідовують ями та просідання дорожнього покриття на декількох ділянках. Роботи виконуються на ділянках Тязів, Косів, Старі Кути, на ділянці Косів, Рожнів, Озеряни, Кути в Обертинській, Загвіздянській, Куцькій громадах, Делятин, Раківчик у Коломийській громаді. На дорозі Татарів, Кам'янець-Подільський ліквідовують просідання дорожнього покриття на ділянці Уторопи, Пістинь. Це були всі актуальні новини станом на 17.03. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак та Кіра Коваленко. І Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 25 градусів тепла та ясну безхмарну погоду і без опадів. Ну, ловимо останні промені світла перед осінню, і вже ближче до вечора нас буде очікувати похолодання до плюс 17. Ну, але до того нас погода буде більше тішити.
2: Ну, а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці погода буде значно краще. Протягом дня буде світити сонечко, синоптики не прогнозують опадів. Вранці температура повітря становитиме плюс 15 градусів. Протягом дня максимальна позначка сягатиме аж плюс 28 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 20.
1: Ну а в горах, Карпатах, тобто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 20 градусів тепла та ясну, хорошу погоду. Ну, тіжить так, що всюди так сонячно, гарно і спекотно, трохи ще літочка. Ще ловимо промені вайби літа, і так само опадів не очікується, і вже ближче до вечора нас буде очікувати плюс 12.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях погода теж буде значно краще. Протягом дня буде світити сонечко. Синоптики не прогнозують опадів та хмарного дня. Вранці буде плюс 13. Протягом дня максимальна температура становитиме плюс 24 градуси, а ввечері вже опуститься до плюс 15.
1: Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди разом з Марусею Гримнак та Кірою Коваленко. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
8: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну і ще ж, друзі, ну а на стадійному годиночку вже 17:23 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак та Кіра Коваленко. І знаєте, що сьогодні за день? Ти знаєш, що сьогодні за день?
2: Ні.
1: Ну, крім того, що в мене День Ангела.
2: Ой, ну я тебе вітаю.
1: Ой, дякую, дякую. Сама напросилася, сама тішуся тому, що в мене День Ангела, імени не можна, не знаю, нагадати зайвий раз для того, щоб, наприклад, не сварила на парах, то я така, ну не сваріться, у мене сьогодні День Ангела.
2: Ой, забулося то.
1: Так, так, так. І саме сьогодні, 8 вересня, День Шнобелівської премії. Ти знаєш, що це за день?
2: Якщо чесно, чула декілька разів, але...
1: Чула? Ну, загалом, за Шнобелівську премію, от, знаєш, як в Оскара є така протилежність золота малина, тобто найкраще це в Оскара, а найгірше це золота малина. Так само у Нобелівської премії є як такий, така противага, це Шнобелівська премія. Так, так, так. І ось, якщо Нобелівська премія нагороджує за відкриття, які змінюють світ, то її молодша і значно веселіша родичка, Шнобелівська премія, нагадує нам, що наука може бути ще й дуже дивною. І Шнобелівську премію заснували у 1991 році. Її назва походить від англійського слова «ігнобл», що можна перекласти як «неблагородний» або «негідний». Але насправді ідея премії не в тому, щоб принизити науку, а її головний принцип звучить як приблизно так. Спочатку змусити людей посміятись, а потім задуматися.
2: Якщо чесно, я не знаю, це виглядає як якийсь 95-й квартал.
1: Чому?
2: Та ну, якось нібито вони намагаються і не висміювати, але з другої сторони, сама ця премія звучить максимально дивно.
1: Шнобелівська. Ну, це насправді, якщо брати так за переклад, то ну, для нас це звучить досить дивно, але в них це є конкретне як слово, тобто, ну, давайте.
2: Ну, якщо чесно, я ще чула, що це навмисно таке зробити, роблять, аби... якось поставити незручне положення, можливо, навіть і висміяти науковців, які там досліджували, наприклад, чому люди ходять задом наперед. Там. Я в шоці, взагалі хтось таке досліджує?
1: Ну, насправді так. Окрема категорія – це, наприклад, дослідження їжі. І вчені аналізували, чому деякі продукти падають на підлогу саме тією стороною, яку найменше хотілося б бачити на підлозі. Або досліджували поведінку людей під час їжі та навіть намагалися пояснити різноманітні дивні кулінарні явища. Але за всім цим гумором стоїть справжня наука, тому що, щоб отримати Шнобелівську премію, дослідження має бути реальним, опублікованим і мати наукову основу. Просто вигадати максимально не безглузду тему недостатньо.
2: Але максимально, я тобі кажу, максимально дивна премія, максимально дивні якісь такі дослідження.
1: Ну так, а ще цікавіше проходить сама церемонія нагородження. Її традиційно проводять у Гарвардському університеті. Гарвардському, так. І атмосфера там зовсім не така офіційна, як на Нобелівській церемонії. Глядачі можуть кидати паперові літачки на сцену, а виступи часто супроводжуються жартами. І нагороди переможцям нерідко вручають справжні нобелівські лауреати. Тобто людина може спочатку отримати одну з найпрестижніших наукових нагород світу, а потім прийти на церемонію, де нагороджують за дослідження, яке звучить абсолютно абсурдно. І тут і є головний парадокс Шнобелівської премії. Чим смішнішою здається тема, тим цікавіше подумати, що взагалі хтось вирішив її досліджувати.
2: Тепер мені цікаво, яким чином вони обирають переможця.
1: Як вони вибирають?
2: Так, найгірший з найгірших.
1: Мені здається, що це все-таки не найгірше, а більше як, що звучить найбільш дивакувато, тому що, ну, наприклад, досліджувати, чому їжа падає саме якоюсь конкретною стороною, там якісь закони фізики, сили тяжіння, всяке таке, як-не-як, теж можна подумати, що це цікаве дослідження. Чому, наприклад, тебе падає хліб з варенням, і він падає саме на ту сторону, там, де варення, а, наприклад, не на ту сторону, там, де цього варення немає. Ну, тобто, можна дуже багато про це філософствувати, думати, вивчати. Ну, а ти що думаєш?
2: Ну, а я думаю, що ми з тобою будемо слухати класну музику і вивчати про Шнобелівську премію.
1: Добре, друзі. Ну що ж, з вами була Кіра Коваленко та Марічка Гривнак. Будемо слухати класну заряджаючу музику, тому ми, Катя, звук комфортніше.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402.
3: Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі.
2: Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар, 22, колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні, доставка безкоштовна.
6: Та йдіть вже туди, я все перевірю.
5: Вибачте, перегрівся.
7: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: I love mommy!
12: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
13: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
14: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
4: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, вітаю! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І знаєте, я читала дуже цікаву статтю про наш поганий настрій. От ви самі помічали, коли у вас поганий настрій? Ну от рука сама тягнеться до телефону, правда ж? І замість того, щоб відволіктися, ми години витрачаємо там на гортання різних стрічок новин, соцмережі, шукаємо різну інформацію, яка відповідає нашому настрою. А вчені кажуть, що тут може працювати своєрідне замкнене коло. Дослідження показало, що наш настрій впливає на те, яку інформацію ми шукаємо в інтернеті. І ця інформація, своєю чергою, може ще більше впливати на наш емоційний стан. Тобто, якщо ви сумні і починаєте читати один негативний матеріал, а потім ще й інший, це може лише посилити негативні емоції. Тому наступного разу, коли відчуваєте, що настрій падає, можливо, варто не шукати одну сумну історію там в телефоні, а навпаки – зробити там якусь паузу, вийти на прогулянку, поговорити з кимось, але тільки не читати сумні новини. Аби не сумувати, можете також слухати найтепліший полюс планети. Тому давайте слухати разом класну музику.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські окупаційні війська у вівторок, 8 вересня, атакували безпілотником цивільний автомобіль у селищі Придністровське Херсонської громади. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Крім того, за даними ОВА, після обіду окупанти атакували дроном корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждав 40-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та осколкові поранення шиї. Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 для зенітно-ракетних комплексів, Патріот для запасів Бундесверу. Про це 8 вересня перед початком засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що Росія, яка повільно просувається на фронті, намагається зруйнувати економічну базу та критичну інфраструктуру України за допомогою повітряних атак на портові об'єкти, електростанції та інші цивільні цілі. Пісторіус закликав союзників вжити правильних заходів для підвищення стійкості України. Європейська комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет для систем ППО «Патріот» у межах Ukraine Support Loan. На ці потреби передбачено близько 3,2 мільярда євро із кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро. У свою чергу це має посилити спроможності України протистояти російським ракетним атакам. Про це йдеться на заяві на сайті. Йдеться про спеціальний регуляторний виняток дерогацію, яку погодили держави-члени ЄС. Вона дозволяє використовувати кошти європейського кредиту для придбання критично важливої продукції для систем протиповітряної оборони «Патріот». Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер записали заяви про звільнення. Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, Вдовиченко подала заяву на звільнення з посади першої заступниці генерального прокурора. Також, як стверджує нардеп, заяву про звільнення написав Олег Кіпер, який очолює Одеську ОВА. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську на вулиці Галицькій, 126, на фасаді муніципальної інспекції добродії відкрили та освятили анотаційні дошки захисникам. Івану Сайкевичу, ветерану АТО, командиру відділення 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Чоловік добровольцем пішов боронити рідну землю, захищав Україну від ворога та загинув під час виконання бойового завдання в Курській області. Та Ігорю Голодюку, ветерану АТО, сержанту, старшому стрільцю 78-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО, позитивний інженер. Чоловік – капітан поліції у відставці, працівник КП і добровольцем знову став на захист батьківщини та віддав життя за свободу України у Запорізькій області. На Івано-Франківщині триває ремонт доріг, ліквідовують ями та просідання дорожнього покриття на декількох ділянках. Роботи виконуються на ділянках Тязів, Косів, Старі Кути та ділянці Косів, Рожнів, Озеряни, Кути в Оберницькій, Гвіздецькій і Куцькій громадах, Делятин, Раківчик у Коломийській громаді. На дорозі Татарів-Кам'янець-Подільський ліквідовують просідання дорожнього покриття на ділянці у Торопи пісень. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ви слухаєте актуальний прогноз погоди. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують сонячний вечір. Вау! Бо цілий день був такий трошечки похмурий, небо було покрите хмаринками, але наразі небо стало чистим. Синоптики кажуть, що

0: Температура повітря становить плюс 25 градусів. Ну, а вже ближче до вечора температура повітря сягатиме плюс 17 градусів.
1: Ну, а вже завтра, в середу, 9 вересня, нам варто очікувати так само ясну, хорошу і безхмаринкову погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до максимальних 28 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 20. Опадів не очікується.
0: На Яблуниці, Косові та околицях ситуація трошечки схожа. Температура повітря становить плюс 20 градусів і цілий день був сонячний. Ну а ввечері вже температура повітря опуститься до плюс 12 градусів.
1: Ну а вже завтра, в середу, 9 вересня, нам варто очікувати досить хорошу ясну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 24 градусів і ввечері опуститься до плюс 15. І опадів не очікується. Тобто в нас буде така досить хороша сонячна погода по всій Івано-Франківщині. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 19:00. Ну а ми нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є Вамбут.
0: Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом! Реєструйтеся на Run.if.ua.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це

0: Івано-Франківськ, Чорновола, 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо – перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм – Естет Епіл Студіо ІФ. Місто – Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
4: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 18:20 вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Кіра Коваленко і...
2: Маруся Грима!
1: Єй! Та, ми далі розважаємося, як тільки можемо. Слухаємо музичку разом з вами і собі вирішили, так, знаєте, вийти в ефір трохи і з вами поговорити.
2: А знаєте, у мене з'явилася така цікава ідея.
1: Яка?
2: Ну, я вирішила, що наші слухачі хочуть

0: краще дізнатися про своїх ведучих.
1: Правда?
0: І я підготувала для тебе такий коротенький бліц.
1: Мені цікаво. Я вже потираю долоні, мені вже дуже-дуже цікаво.
0: Дивись, тобі за 5 секунд треба відповідати на питання.
1: Давай, давай.
0: Кава чи енергетик?
1: Енергетик.
0: Чому?
1: Я обожнюю енергетики. А. Але це дуже погано і шкідливо для вашого серця і серцево-судинної системи, тому не будьте як я. І, ну, все-таки краще і органічніше кава, але все рівно енергетики в моєму хвореньку сердечку.
0: Яка твоя найдивніша звичка?
1: Найдивніша звичка? Показувати язик.
0: Блін, я тебе розумію. В мене теж таке буває.
1: Справді?
0: Так. Так. Найкрінжовіший момент у твоєму житті. Пу-пу-пу.
1: Оу. Напевно, це зв'язано з... Коли я прийшла до хлопчика, ну, десь там мені було 12-13 років, який мені дуже сильно подобався. І, так, я... Ну, і ми сиділи, розмовляли, і я старалася якось з ним, ну, до нього все більше, якось йому признатись в почуттях, але я це робила дуже смішно, і він подумав про те, що я ненормальна якась.
0: Він злякався?
1: Він злякався, так, він подумав, що я якась неадекватна, і просто... Він просто вирішив, що він більше зі мною не буде спілкуватись. Та, мені дуже сумно.
0: Найдорожча безглузда покупка.
1: Найдорожча безглузді покупки – це коли ти десь за кордоном або в якомусь іншому місці, і ти стараєшся накупити якомога всього більше, особливо, якщо ти йдеш в якийсь магазин по типу все по 2 гривні або щось такого плану. Ну, у нас є зараз копієчка «Аврора», правда? Ось, і ти собі дивишся, мені і це треба.
0: Але давай не узагальнювати. Є конкретна якась у тебе така річ?
1: Конкретна?
0: Угу.
1: Я купила собі маленьку версію світлофора.
0: Навіщо?
1: Я не знаю, от просто в мене була мрія, щоб я хоч мала вдома такий світлофор. І я собі взяла маленький такий, ну, якось мінімально, по мінімуму здійснила свої мрії. А в тебе?
0: Я навіть і не пригадаю, яка в мене така найбезглузда покупка. Я не знаю. В мене багато таких. Конкретно я зараз тобі не скажу.
1: Ну добре.
0: О!
1: Кажи.
0: Губна гармошка.
1: Губна гармошка, серйозно?
0: Я нещодавно замовила собі.
1: Покажеш мені потім після ефіру.
0: Будемо на ефірі грати.
1: Давай, це буде класно. У нас буде така музикальна пауза.
0: Так, наступне питання. Що тебе найбільше дратує в людях?
1: Найбільше?
0: Так.
1: Коли люди... не емпатичні, вони абсолютно не відчувають чужих емоцій, вони просто собі на своїй хвилі, вони навіть не сприймають те, що навколо них є ще якісь люди зі своїми переживаннями, почуттями. Ну, та мені це дуже сильно не подобається. А в тебе?
0: Найбільше, що дратує? Мабуть, якщо людина егоїстична.
1: Так, це однозначно. Люди, які зазвичай так прям дуже зациклені на собі, вони так само, вони не зважають на чужі ні почуття, ні емоції, ні стани, вони просто собі роблять все, що хочуть, і, ну, так, не зовсім добре.
0: Так, переходимо до наступного питання. Яку пісню ти можеш слухати 100 разів?
1: 100 разів?
0: 100 разів.
1: Боже, недавно слухала The Cure. Боже, моя улюблена пісня Love Song. Та. А в тебе?
0: Мабуть, Love Me Again, John Newman, якщо я не помиляюсь.
1: Ну що ж, друзі, ну, а ми слухаємо далі найтепліший полюс планети. Ви трошки дізналися про мене і про Кіру. Ну, а ми продовжуємо слухати класні заряджаючі хіти, тому вмикайте звук комфортніше. Захід.

0: Західний полюс.
1: Пу-пу-пу, ну що ж, друзі, ну а з вами найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, вже вечір, і все-таки хочеться подивитися щось таке от ностальгічне, щось, що прям чіпає за душу. І особисто для мене це є серіал «Сімпсони». Так, так, так, це хоч він більше рахується як для дорослої аудиторії, але він намальований мультяшно. І все-таки, говорячи за «Сімпсонів», цей мультсеріал став частиною поп-культури, але за його простими жартами ховається чимало цікавого, тому що «Сімпсони» вперше з'явилися на телебаченні у 1989 році, хоча самі персонажі дебютували ще раніше, як короткі анімаційні вставки в іншому американському шоу. Спочатку вони навіть виглядали трохи інакше, ніж ми звикли їх бачити зараз. І знаєте, чому «Сімпсони» жовті? Ну, там, в них така вже як звичка, тобто малювати їх саме жовтими, і це як їхня така родзинка. Творці хотіли, щоб персонажі одразу впадали в очі під час перемикання каналів, тому що жовтий колір чудово працював саме для цього. А ще у персонажів мультсеріалу лише по 4 пальці на руках, і це значно спрощує анімацію. Є цікава особливість із найстаршою дитиною в їхній сімейці Бартом. І його ім'я – це своєрідна гра словом «Брат», що означає погано вихована дитина, що повністю передає його характер. Але от ім'я Гомер було запозичене від імені батька творця серіалу Мета Грейгінга. І ще один факт, який може здивувати, що Спрінгфілд, де живе родина, навмисно не має чітко визначеного розташування. Автори зробили його максимально типовим американським містечком. Тому глядачі з різних куточків США можуть впізнати в ньому щось знайоме. І за роки існування «Сімпсони» встигли висміяти політиків, знаменитостей, технології, моду, школу, роботу і навіть самих себе. А деякі жарти із серіалу настільки влучно збігалися з майбутніми подіями, що згодом їх почали називати передбаченнями. Насправді, більшість таких випадків – це результат величезної кількості жартів і сюжетів за десятиліття. І, мабуть, у цьому головний секрет «Сімпсонів». Вони можуть бути абсурдними, дивними, абсолютно смішними, але водночас дуже точно показують звичайне життя. Саме тому жовта родина вже не одне десятиліття залишається впізнаваною у всьому світі. Ну що, друзі, ну я раджу вам переглянути хоча б пару серій з «Сімпсонами», так згадати їх. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Шукаєте ліжко чи матрац?
10: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
9: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
10: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
13: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
16: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
14: Соціальна реклама.
17: Західний полюс.

Ну що, друзі, вітанечка, ви слухаєте найтепліший поліс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І знаєте, я не перестала займатися своєю улюбленою справою. Це шукати для вас та й в першу чергу для себе якісь цікаві такі статті, факти. І я ось знайшла таку цікаву статтю, яка говорить, що українські підлітки відстають у навчанні від своїх однолітків з інших країн приблизно на 2 роки. Нічого собі! Про це свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2025. Фахівці перевіряли знання 15-річних школярів із математики, читання та природничих наук. Найбільше труднощів, як виявилось, виникло з читанням. Здавалось би, те, що вміє кожен з нас, базова звичайна навичка, у когось з нею виникли якісь труднощі. Ну, цікаво. Як виявилось, майже половина українських підлітків не досягла необхідного рівня. Схожа ситуація і з математикою. Ну, з математикою вже не так дивно звучить. Як показує практика, багато хто не дуже сильний в математиці. Ну, я так точно. Водночас результати України не погіршилися порівняно з попереднім дослідженням 2022 року. Експерти вважають, що важливим результат, що це є важливим результатом, адже школярі останні роки навчалися спочатку під час пандемії, а потім в умовах повномасштабної війни. Дослідження також показало помітну різницю між результатами учнів з міст і сел. Якщо чесно, ця стаття доволі таки цікава для мене. Відкрила очі на правду, бо знову ж таки, підлітків я дуже розумію, бо нещодавно сама була підлітком, яка вчилася в часи дистанційки. Тому хочу побажати нашим слухачам, підліткам, навчайтеся, будьте розумничками та слухайте найтепліший. Західний полюс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Всім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Росія продовжує атакувати Київ. У столиці зафіксували нові влучання, зокрема у Солом'янському, Дарницькому та Голосіївському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у Солом'янському районі внаслідок влучання у складське приміщення загинуло двоє людей. Таким чином, загальна кількість загиблих у столиці за 8 березня зросла до 5. У 17.21 Кличко повідомив, що викник медиків у Дарницький район. Бригада екстреної медичної допомоги виїхала на місце. Згодом о 17.41 стало відомо про повторне влучання у складську будівлю у Голосіївському районі. За інформацією мера, пожежа поширюється на розташовану триповерхову будівлю. На Сумщині росіяни вдарили по дизель потягу. Є поранені серед пасажирів. Про це у Фейсбуці повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський. За попередньою інформацією, кілька пасажирів отримали поранення від уламків, оскільки не відійшла небезпечну відстань. Унаслідок атаки відбулося загоряння тепловоза і одного з вагонів поїзда. За попередніми даними, поранення дістали 9 людей. Перцовський нагадав, що у прифронтових громадах залізничний нерухомий склад та інфраструктура є одним із основних цілей ворога, тому всіх пасажирів просять не нехтувати попередженнями про небезпеку при оголошенні евакуації терміново йти в укриття або принаймні на відстань щонайменше 200 метрів від поїзда. Під час масованої нічної атаки російських військ на Київщину серйозних поранень зазнала дворічна дитина, яку терміново шпиталізували до лікарні. Російська окупаційна армія здійснила черговий жорстокий напад на цивільне населення Київської області. Про наслідки цього терору повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. З вечора 7 вересня окупаційні війська почали масово атакувати Київ, реактивними безпілотниками, балістикою та смертоносними ракетами. Під жорстоким ударом знову опинився виключно мирні населені пункти та важлива цивільна інфраструктура. Внаслідок цієї атаки поранення дістала маленька дворічна дівчинка у місті Бориспіль. Під час вибухів дитина отримала вкрай небезпечне осколкове поранення ока. Наразі потерпіла дівчинка перебуває при свідомості під пильним наглядом кваліфікованого медичного персоналу. Дитину оперативно шпиталізували до місцевої лікарні, де лікарі цілодобово надають їй усю необхідну допомогу. У Молдові біля села Старі Михайляни у Ришканському районі у полі впав безпілотник. Загорілася суха рослинність, про жертв не повідомлялося. Напередодні Міноборони Молдови заявило, що на територію країни злетів шахет. Також Румунія підняла у повітря два винищувачі після того, як зафіксувала порушення свого повітряного простору. Аеропорт румунського міста Яси зупинив відправлення рейсів. Ну а далі до регіональних новин. Цими вихідними у спортивному залі SDUSOR у профкому ПАТ «Нафтохімік» Прикарпаття відбулися одразу два чемпіонати області з дзюдо. Надвірнянські дзюдоїсти продемонстрували чудову підготовку, характер, силу волі та справжню спортивну жагу до перемоги, виборовши 27 медалей. Про це повідомив голова надвірнянської ТГ Зіновій Андріїшин. Особливо приємно, що ці змагання стали відбірковими до чемпіонату країни, який відбудеться у Луцьку. Також попереду нові поєдинки, нові випробування та можливість гідно представити нашу громаду на всеукраїнському рівні, сказав голова громади. Івано-Франківську тимчасово перекриють дорогу біля вулиць Івасюка Івана Павла ІІ. Івано-Франківську з 7.00 12 вересня до 24.00 13 вересня тимчасово перекриють проїжджу частину біля перетину вулиць Івасюка Івана Павла ІІ. На вихідних проводитимуть ремонтні роботи магістральної тепломережі на проїзній частині. Рух транспорту призупиняють неподалік житлового будинку номер 28, що на вулиці Васюка, та житлового будинку номер 25, що на Івана Павла ІІ. Роботи виконуватимуть цілодобово. Це були всі новини станом на 19.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, актуальненький прогноз погоди. Наразі у нас сонячно в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі температура становить плюс 27 градусів. Отака у нас тепла осінь. Ну а ввечері температура повітря становитиме плюс 17 градусів.
2: Ну а вже завтра, в середу, 9 вересня, нам варто очікувати сонячну і ясну погоду. Ловимо останні промені світла із сонечка і теплої погоди. І не буде жодної хмаринки чи опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до максимальних 28 градусів і ввечері опуститься до плюс 20.
1: Ну а Яблуниці, Косові та околицях зараз температура повітря становить плюс 26 градусів. Також світить сонечко. Ну а ввечері вже опуститься до плюс 12 градусів. Буде вже не так тепло.
2: Ну а в середу, 9 вересня, нам варто очікувати так само сонячну, спекотну, хорошу погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 15 і опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди разом з Кірою Коваленко та Марусею Гривнак. Ну а далі нас чекає ще багато класних заряджаючих хітів на найтеплішому полюсі планети, тому вмикайте звук комфортніше.

0: анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних трека та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army.

0: Бульбулів.
1: Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак та Кіра Коваленко. І знаєш, я собі недавно вирішила, що я хочу відчути таку ретро-естетику, і я відмовилася від своїх AirPods'ів і вирішила, що я хочу ходити з провідними навушниками від Apple.
2: До речі, як усе згадаю своє дитинство, ти береш оці наушнички в свій кнопочний такий телефончик, вставляєш, вони в тебе там плутаються, гнеться, щось ламається, але як згадаю цей вайб, накачаєш собі ото різної музики, або на диктофон запишеш.
1: Так, особливо те, що не потрібно було заряджати наушники, переживати за те, що вони розрядяться, ти просто включав їх в пристрій і йшов куди ти собі хочеш. І, блін, мені здається, зараз всюди абсолютно ретро повертається, і цього разу це не просто кілька старих речей або, наприклад, якихось спогадів, це ціла естетика, яка знову стає популярною, тому що, ну, наприклад, на вулицях, у соцмережах і навіть у сучасних колекціях уже частіше можна побачити те, що нагадує минулі десятиліття. Наприклад, джинси з високою посадкою або шкіряні куртки, або картаті сорочки, або вінтажні светри, або ті самі балетки, які я буквально вчора вдягала. Тата!
2: Ну, що ще хочу сказати. Я нещодавно дивилася собі там різні джинсовки, або був випадок, коли я сумочку дивилася. Я показую мамі, а вона така каже, так у мене в моїй молодості така була. Десь треба пошукати. Я така, блін, клас. Але тоді воно коштувало набагато дешевше, а зараз вже зросли в ціні.
1: Звісно. Це простіше просто витягувати якусь річ із маминого гардеробу і її вдягати, і ти вказати, що... Ну, я ж тепер в тренді, тому що я вдягаюся, як зараз актуально. І також цікаво, що мода на минуле постійно повертається приблизно через декілька десятиліть. Те, що колись здавалося старомодним, раптом стає бажаним і актуальним. Наприклад, сьогодні молодь переосмислює естетику 90-х і 2000-х. До речі, які речі, які ще недавно можна було знайти лише у батьківській шафі, знову стають трендовими. Наприклад, що б я собі прям хотіла, я б хотіла собі спідницю довгу джинсову, але чуть нижче коліна. Для мене це прям виглядає дуже люксово, і мені дуже подобаються якісь довгі спідниці, і... Хоча вони зараз якраз знову стали актуальними. І, ну так, мені здається, Кіра мене знову побачить в якоїсь новій обновці з Китаю або з секонд-хенду. Я постійно скупляюсь.
2: А, до речі, хочу трошечки відійти саме від одягу, а речей, бо знову ж таки популярний стає не лише одяг, а й речі різні. До прикладу, знаєш ці вінілові платівки,
1: да,
2: ці програвачі. Блін, я так собі таки хочу оцей вайб послухати музику. Ну...
1: Та, я тебе розумію. Моя подруга мала якраз таки оцей програвач з вініловими платівками, і вона собі накупила в Івасюка, наприклад, і вона собі включала і показувала, дивися, яка в мене штука, я в тебе такої штуки немає, і я прям заздрила, я дуже сильно хотіла собі таку штуку.
2: Або, якщо згадуючи минулі часи, то був популярний, ці, знаєш, такі мильниці, маленькі фотоапарати
1: різні.
2: Або цифрові вже більш такі, більш новенькі, але все одно зараз це вважаються старенькі.
1: Так, оці от маленькі цифрові камери з 2000-х. Та, я навіть на них досі стараюся фотографуватись, як ми стаємо до якоїсь знимки, то ми саме на неї фотографуємося, а не на айфон.
2: Ти маєш?
1: Мильницю?
2: Так.
1: Мої друзі мають. Ага. І саме вони мене фотографують, і ми постійно стараємося саме на них фотографувати, тому що вони дають таку ламповість, таку, особливо таке зернисте зображення, воно додає якогось такого антуражу, та, якоїсь домашності, не знаю, якогось такого вайбу.
2: Але як не крути, зараз такий цифровий час, коли розвиваються технології, люди все одно повертаються до цих мильниць.
1: Так, я з тобою повністю згідна. І, можливо, головна причина популярності ретро – це основне ностальгія. Тому що у час, коли тренди змінюються буквально щотижня, людям хочеться чогось знайомого, атмосферного і такого, що має свою історію. Тож, насправді, не поспішайте викидати старі джинси, куртку чи сумку-шапку. шафи, тому що цілком можливо, що ця річ скоро знову стане наймоднішою. Ну що ж, друзі, ну а ми з Кірою пішли далі шукати нові ретрові штуки, які можна буде використати в себе в образі. Ну а для вас пропонуємо слухати найтепліший полюс планети, де в нас буде чекати ще багато заряджаючої музики, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 19:45 і вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. З вами знову ж таки такий дует Кіра Коваленко та Маруся Гривнак. І ми почали говорити загалом про мозок. Ну, у нас начебто є мозок.
13: Так, точніше, якщо бути так. То ми говорили про сон. От скажи мені, будь ласка, ти запам'ятовуєш свої сни?
12: Ой, не всі, абсолютно не всі я запам'ятовую сни, тому що це досить складний такий нюанс нашої свідомості. І я загалом чула про сни те, що сон – це є як просто біліберда, яка утворюється у твоєму мозку, коли він переварює абсолютно всю інформацію, яка сталася протягом дня. І тому сни можуть показувати абсолютно різні речі, або показувати те, що тебе тривожить, і тому можуть бути як страшні сни. Або навпаки, це може бути якісь смішні сни, які якраз таки відображують, тобто що ти пережив протягом дня або протягом деякого терміну часу.
13: Або знаєш, навіть люди, які з'являються у твоєму сні, можливо, ти їх не знаєш, але все одно в житті їх колись бачила. Ну, це цікава така штука.
12: Так.
13: Але вчені з'ясували, як мозок вирішує, що запам'ятати під час сну. Дослідники з університету Йорка виявили, що наш мозок ще під час навчання визначає, яка інформація буде важливою. А потім під час сну зміцнює саме ці спогади. Вчені спостерігали за людьми, які запам'ятовували різні пари слів і зображень. Виявилось, що деякі спогади мозок ніби позначив спеціальним сигналом. Пізніше, коли люди спали, саме ці спогади краще закріплювалися.
12: Ну, тобто сон – це не просто відпочинок, а коли ми спимо, мозок продовжує працювати та своєрідно сортує інформацію, яку ми отримали протягом дня. І дослідники пояснюють, якби наш мозок запам'ятовував абсолютно все, він швидко був би перевантажений, тому він намагається залишати те, що вважає, на свою думку, там важливим. Тож, наступного разу, коли перед сном будемо щось вчити, то головне пам'ятати, що, можливо, наш мозок саме в цей момент вирішує, що пам'яті залишити це не обов'язково. І тому, наприклад, дуже важко вивчити вірші, якщо ти стараєшся все за один момент вивчити. І набагато краще розтягнути цей момент на декілька днів. Я вже так, наприклад, коли була в школі, то я таки завчала собі якусь певну інформацію.
13: Або, знаєш, такий метод, такий нібито міф. треба класти під подушку книжку. Так тоді всі знання будуть переходити тобі до голови.
12: Та і обов'язково не мити голову, аби щоб не позабувати це все.
13: Не змити знання.
12: Так. Ну, ми вже почали за забобони, які зв'язані з навчанням. Ну, в нас таки було, що Маруся, не мий голову перед екзаменом, тому що тобі не треба змивати знання, чи, наприклад, не можна, треба класти книжку під подушку, щоб абсолютно всі знання, вони перейшли тобі в голову. Ну, але насправді в цьому немає абсолютно ніякої раціональності. Вірити в це чи не вірити, це тільки ваше право, наші любі слухачі. Ну, не знаю, ти от вірив за бобони?
13: Трошки є таке. А ти?
12: Чесно кажучи, в деякі вірю, але не абсолютно всі. Наприклад, для мене абсолютним абсурдом здається те, коли мені казали, що не можна виносити сміття на вечір.
13: Ой, чула про таке, але я так роблю.
12: Я теж так роблю, це абсолютно адекватно, тому що вечір – це, напевно, єдиний час, коли ми можемо нарешті винести сміття, особливо, коли воно воняє. Ну що ж, друзі, ну а ми пішли далі обговорювати забобони, ну а далі вас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а ми пішли далі теревенити.
0: Західний полюс.

0: В Україні 20 година.
1: Новини.
2: Всім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російського атаку по пасажирському поїзду в Сумській області, який був завданий 8 вересня, постраждали 10 осіб. Про це повідомила прес-служба ДСНС. Унаслідок атаки загорілися локомотив та пасажирський вагон. Рятувальники ДСНС одночасно з ліквідацією пожежі надавали допомогу постраждалим і транспортували травмованих до автомобілів швидкої допомоги. Під час роботи вогнеборців російські війська завдали повторного удару. Ніхто з особового складу ДСНС не постраждав, а всі осередки загоряння вдалося ліквідувати. Росія продовжує атакувати Київ. У столиці зафіксували нові влучання, зокрема у Солом'янському, Дарницькому та Голосіївському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у Солом'янському районі внаслідок влучання у складське приміщення загинули двоє людей. Таким чином, загальна кількість загиблих у столиці за 8 вересня зросла до 5. О 17.21 Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький район. Бригада екстреної медичної допомоги виїхала на місце. Згодом о 17.41 стало відомо про повторне влучання у складську будівлю у Голосіївському районі. За інформацією мера, пожежа поширюється на розташовану поруч триповерхову будівлю. У Запоріжжі внаслідок російської атаки 8 вересня поранені двоє людей. Один із російських безпілотників влучив у підприємство в одному з районів міста. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару осколкові поранення дістали двоє людей. Серед них 31-річний чоловік, якому надають медичну допомогу. Нагадаємо, 7 вересня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок одного з ударів по місту були поранені люди та пошкоджені житлові будинки. Також російський безпілотник атакував автостоянку у Хортинському районі, де виникла пожежа та були пошкоджені автомобілі. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 100 мільйонів фунтів стерлінгів напередодні зимового періоду. До пакета увійдуть ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної тривоги, зокрема для комплексів «Патріот», а також великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники. Про нову допомогу заявив міністр оборони Британії Вес Стрітінг. Він вперше голосуватиме на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». У Молдові біля села Старі Михайляни у Ришканському районі в полі впав безпілотник. Загорілася суха рослинність. Про жертв не повідомлялося. Напередодні Міноборони Молдови заявило, що на територію країни залетів шахет. Також Румунія підняла у повітря два винищувачі після того, як зафіксувала порушення свого повітряного простору, а аеропорт румунського міста Яси зупинив відправлення рейсів. Ну а далі до регіональних новин. В Івано-Франківську тимчасово перекриють дорогу біля вулиць Івасюка Івана Павла II. В Івано-Франківську з 7.00 12 вересня до 00.00 13 вересня тимчасово перекриють проїжджу частину біля перетину вулиць Івасюка Івана Павла II. На вихідних проводитимуть ремонтні роботи магістральної тепломережі на проїжджій частині. Рух транспорту призупинять неподалік житлового будинку номер 28, що на вулиці Васюка, та житлового будинку номер 25, що на вулиці Івана Павла II. Роботи виконуватимуть цілодобово. Івано-Франківський письменник Степан Процюк презентував свою книгу «Четверо надвірчинних сердець». Це роман про Олександра Довженка, над яким автор працював майже півтори роки. Він зауважив, що складний, поліфонічний і багаторівневий образ Довженка він виніс у назву свого роману. Автор зізнається, що під час написання цього роману йому пощастило прочитати книгу про донесення на Довженка, і це теж увійшло у новий роман. Це були всі новини станом на 20.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра 8.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, вітаю. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Бував на Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 17 градусів тепла. І це максимальна температура ввечері. Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря становитиме, максимальна позначка буде плюс 28. День буде сонячний, а вранці день почнеться з плюс 15 градусів, ввечері опуститься до плюс 20. А в Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометра показує плюс 12 градусів. Це максимальна температура ввечері. Ну а вже завтра температура повітря становитиме плюс 24 градуси. День буде ясний. Вранці температура повітря буде плюс 13, а ввечері вже плюс 15. От такий от у нас прогноз погоди. А ми бажаємо вам гарного вечора. І партнер прогнозу погоди – вам БУТ. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від вам БУТ. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети вже підходить до завершення. Ой, Кіро, скажи про свої враження, як тобі було?
1: Ой, було доволі таки весело. Ми почули різні факти, цікавинки. Я думаю, нашим слухачам також було цікаво провести цей вечір разом з нами.
0: Мені здається, однозначно їм було цікаво почути якісь цікаві факти, особливо
1: понастальгувати.
0: Понастальгувати, так як ми говорили сьогодні про як стиль, так і техніку, яка зараз повернулася в актуальність суто через те, що люди почали ностальгувати, справді, так. І ми вже йдемо додомцю двоє відпочивати.
1: Тому слухайте найтепліший, залишайтеся з нами і
0: всім па-па-па-па. Ну, а вже завтра зранку з вами будуть Анечка Хитрак та Марічка Марціновська. З вами буде ранкове шоу на найтеплішому полюсі планети. Ну, а ми вже з вами прощаємося. Тому всім па-па-па-па.
2: Західний полюс.

0: РДР презентує Хіт на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на Обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

тиші, я просто хочу тиші. Оголені нерви опаливши тиші, просто тиші. По хребту до мізинця стопи.

помирають вже не обирають в них живуть, помирають вже не обирають в них живуть, помирають вже не обирають в них живуть, помирають вже не.